0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
0: Ajo fap, fik dritat.
1: Club FM

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing this song.
0: Klab FM, Kape Radio.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri yje.

mbijemi tha ajo gjithë gaz. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lëri

Dhe pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

Politikanët në Shqipëri kanë dy profesione. Politikan dhe prezantues lajmesh në media. Kështu ka thënë Einsteini, apo nuk e ka thënë? Klab FM, lëre politikën, kape radion.

Më kom si, më kom si. Ja kështuash kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

më pushuan nga puna se më kapën duke fjetur. Problemi maf. Mërzita duke punuar si shofer autobuzi gjithkohës. Club FM, sjo, kape radion.

Kot nuk thon, fillimi është i vështirë. Unë që ditën që linda kam qenë kaq i shokuar nga jeta, sa që për një vit e gjysmë nuk kam folur. Club FM, Kape Radio.

0: Letanii di sa facte confuse. A qiam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe i sa lekët nuk rritë në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka i shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Orti qunë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një 2 orë ku mos na mbyllen syçkat mbi të gjitha, pastaj për gjërat e tjera të ndodhi që të ndodh, por syçkat mos ta mbyllen. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë aktorë radio ju mund t'i ndiqni edhe tek aplikacioni Klab FM. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjni me njerë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund në ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi, jeni larg apo afër, rëndësishme është thjesht keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, në ka shkruar... Atëherë na ka shkruar Baçi dhe thot mirëmëngjes Andi, përshëndetje, uroj një ditë sa më të mbar, gjithashtu dhe një fundjavë sa më të bukur për ty. Dua të përshëndesi zakonisht Agronin nga Durrësi, mikun tim më të mirë, Almën nga Elbasani, Sonilën, me gjithë bashortin e saj, zotin Nazmi dhe të gjithë dëgjuesit e Klab FM pa përjashtim. Uroj një fundjavë sa më të bukur për të gjithë. Thot Baçi, të përshëndes edhe një fundjavë të këndshme. Rudina na shkruan thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu, një të premte të bukur dhe një fundjavë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe fundjavë të këndshme. Ndërkohë Altini thot mirëmëngjes Andi, të përshëndes Altin edhe me krah të lehta, me krah të lehta. Mirë, ne do ta nisim me Wake Up Call nga Maroon 5 dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me veshjen. Atëhere, në të gjitha elementet që përdorim tek veshja, po i bëj një ripërsëritje të tipit këpucë, atlete, pantalona, bluza, fustane, kapele, ku ta di unë. Në cilën pjesë pra, me çfarë elementi ju harxhoni më shumë, ose ju pëlqen që ose si më thënë përqendroheni më shumë që atë ta merrni të mirë. Por njërën prej këtyre pra, në kompleksitetin e veshjeve, cili nga elementet ju pëlqen më shumë ose që i veni më shumë rëndësi? 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen pra që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë Turi Divjak na ka shkruar dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përkukështu kudo që ndodhen. Përshëndes Tur dhe një fundjavë sa më të bukur. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching.

0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje një milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me veshjen ton. Atere, në të gjitha elementet që kemi në veshjen ton, veshjen e përditshme dhe jo vetëm, për cilin element kush i kushtoni më shumë vëmendje? Të tipit pjesën e këpucëve, të pantallonave, xhinseve, nuk e di, fustaneve, apo pjesa e lartë të bluzave, të t-shirtave, gjithë këto gjërat, apo kapele nëse vini kapele, kapuça, ku ta diun, apo dhe syze, nuk e di, elemente që i përdorni për veshjen. Cilin prej këtyre pra keni më me merak që base shpenzoni dhe më shumë ose do të them pavarësisht të tjerave, do që bluzat jetë e bukura, apo atletet, apo këpucët, apo nuk e di. Këto e dini ju. Prandaj po e them, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar. Gjëre gjatë, ndërkohë Eri na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, ditë të mbarë, përshëndes Eri dhe një ditë sa më të bukur." Ndërkohë na ka shkruar edhe Alma Elbasan dhe thot: "Andi, mirëmëngjesi, një ditë të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen, të gjitha veshjet më pëlqejnë, mjafton të ndihem rehat. Por cilësoj më shumë fustanet në çdo event apo ditëlindje, mundohem të kem një të ri." Ja, kështu i shpenzojmë legët, pastaj, thot Alma dhe qesh. Kalojmë shbukur sot, gjithashtu Alma dhe një fundjavë të këndshme. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Emën me Cercavo Amore, themi pas pak.

0: te.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Me zi pres të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.
2: Një burrë 93 vjeçar nga Iowa mund të bëhet së shpejti mbajtës i rekordit botëror Guinness si shoferi i kamionit më i vjetër në botë. Ai quhet Orin Asmus, i cili do të mbush 94 vjeç në gusht, ka drejtuar kamion që nga mosha 19 vjeçare dhe ka punuar për kompaninë e tij për 11 vitet e fundit. Për këtë kompaninë kam shumë për me kamion. Ndërkohë që pronari i kompanisë i ka dërguar Asmusin, e ka dërguar pra emrin e Asmusin në rekordet botërore Guinness, pasi një koleg kontrolloi në internet dhe zbuloi se ai mund të jetë shoferi i kamionit më i vjetër në botë. Rekordi aktual është vendosur nga Doyle Archer, i cili ishte 92 vjeç kur rekordi i tij u përditësua në dhjetor të 2025-s. Ai e fitoi titullin për herë të parë në moshën 90 vjeçare në vitin 2024, por Asmus ka drejtuar më shumë se 5 milion milje në më shumë se 70 vitet e tij të fundit pra në punë dhe ka transportuar mallra në për çdo shtet përveç Hawaii-t dhe Alaskës. Pra i ka qenë çdo vend, nënt e imagjinoni ë në gusht bën 94 vjeç. Po ç'është kjo punë, ha? Po ç'është kjo punë, do deri kur do punoj në vend që ai pronari i tij të nuk e di, të ti rrisi rrogën, ta çojë në shtëpi, ti thotë ore, lërmër se këtë lën nam, domethënë se në natyrë prove fare. Ndërkohë ky i çon emrin për tek rekordet Guinness. Ore, janë mirë ta njerëz, ha? Por deri po shpirtin shejtani do t'ja japin ta, ha? Nese, e din vet këtë gjë. Ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente okay, do të dëgjojmë Working on a Dream, përveç se punon në gjatë ditës e kështu, punon edhe në ëndra i del puna përpara. Të merrim atë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëj me veshjen, në elementet ndryshme të veshjes, pra që ju bëni çdo ditë apo edhe në rastet të veçanta, të tipit këpuc, atlet, e atlete, ose pjesa e pantallonave, fusta, funde, gjëra të tilla, apo bluza, xhupa, nuk e di, gjëra, apo kapele. Në të gjitha këto elemente të marra veç e veç, me cilën prej cilës prej me cilën prej tyre jeni të fiksuar ose që i jepni më shumë vëmendje? Kjo është pyetja, një pyetje pak kështu si e gjatë, si si shpjeguese, por gjithsesi e dim të gjithë të gjë që ka njerëz që me njërin pjesë janë më të fiksuar se me pjesët e tjera. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thot, për temën do thoja, i kushtoj vëmendje rrobave, mundohem që bluza të shkojë me pantallona dhe t'i kem të rehatshme. Kjo është ajo që kërkoj më shumë, nga rroba t'i kem të rehatshme, por të dukem dhe bukur në të njëjtën kohë. Kjo më bën të ndihem mirë, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë do flasim për një është bërë një studim dhe thuhet që të më thënë, njerëzit ka njerëz me aftësi të veçanta. Për shembull, në botë paska në 100 veta, njëri prej 100 vetave mund ta mbajë frymën mbi 4 minuta. Unë për shembull nuk jam te këto, te ky tipi që mund ta mbajë mbi 4 minuta. Dhe por ka nga shumë lloje të ndryshme, por kjo e përshëhe frymëmarrjes është shumë interesante. Unë dhe ja, jo ja kam bërë izmetin, se nuk është se kam bërë një shkencë të madhe, por gjithmonë kur shkoj në plazh e bëj këtë lojën të tipit zhytem, mundohem bëj notë edhe sa mund ta mbaj frymën, mundohem të eci shumë duke mbajtur frymën nën ujë. Por ide e vire që dorëzojmë shpejt, më kap, ka momente që mund të më kapi dhe jo paniku, po thao të dalë se u lodha, ase bol. Ndërkohë për shembull këta që e mbajnë 4 minuta është aftësi, ë? Është këto për shembull hyn më shumë tek pjesa e peshqve sesa tek janë më shumë tek familja e peshqve sesa e gjitarëve të e njerëzit. Kështu që edhe mua do mbëlqen të faktisht atë kjo. Te kjo kategori, te kjo familje, pra, që ta mbash frymën shumë, e të rehecësh, madje po shikoja që ishin disa, nuk e di, fise të ndryshme nga këto indianet që vazhdojnë të jetojnë në mënyrën natyrale si që jetonin më përpara, dhe ata shkonin deri në 20 minuta frymarrje duke bërë gjueti, se sigurisht i ka zhvilluar shumë edhe këto pjesa e gjuetis që bëjnë, dhe ishin zhyteshin ujë dhe harronin kur ishin futur, harronin që duhet të dilnin, harronin fare, aq shumë e mbanin frymën. Por janë aftësi që ata i kanë zhvilluar për shkak të edhe me kushtet natyrore, mënyrën se si janë rritur. Por kjo që një në 100 veta mban frymën më shumë se 4 minuta, kjo është jo, simi tek ajo kategori.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Rikthehemi në studio, na ka sjell një video Gazi Elbasan dhe i sekond. Grupi Aha Summer Moved On. Të falenderoj edhe na shkruan më pas Gazi dhe thot: Mirëmëngjesi për ku kështu, për në Korç, Club FM. Mos e lësho radion, çfarë reklame andi ë. Ju uroj një fundjavë të këndshme të gjithëve. Përshëndes Gazi, falenderoj edhe për mesazhin, edhe të uroj me krah të lehta në punë dhe një fundjavë sa më të bukur. Mirë, do të flasim pak për e keni parë besoj edhe në rrjetet sociale, nëpër televizione, takimi që është bërë në Ankara, samiti i NATO-s. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në fund të samitit presidenti turk Erdogan i ka dhuruar liderve të pranishëm një revolver antik Gamsi 357 Magnum, të shoqëruar edhe me municion të vërtet. Këtë gjë e ka bërë për të gjithë liderat e vendeve që ishin pranishëm. Mos harroni, aty ishte i pranishëm edhe lideri ynë i madhërishmi. Dhe pas ka marrë edhe ky një dhuratë të tillë, pas ka marrë një pistolet me municion nga këto të vjetrat, Nga këto turket. Dhe, por çfarë ka ndodhur me liderin belg, me Dewever? Ai ka zbuluar se arma dhe municioni ndodheshin në bagazhin e makinës së tij. Për shkak të rregullave strikte të sigurisë, ai ka njoftuar menjëherë policinë e aeroportit dhe revolveri u dorëzua për t'u ruajtur në një kasafort në një bazë ushtarake derisa të vendoset se çfarë do të bëhet me të. Por prit se ka akoma.

Raportimeve të gjithë liderat pjesëmarrës pra morën të njëjtën dhuratë, një revolver me emrin e tyre të gdhendur në një kuti druri me flamurin e Turqisë dhe logon e NATO-s. Ndërkohë reagimet ndryshuan nga shteti në shtet, pra si reagoi një kryetar shteti me një kryetar shteti tjetër. Kryeministrat e Hollandës dhe Suedis, për shembull, i lanë armët në ambasadat e tyre në Ankara. Presidenti i Polonisë Keir Starmer mori, jo, ndjesi i Polonisë po pret përfundimin e procedurave doganore për ta marrë pranë Poloni. Kryeministri britanik Keir Starmer mori përveç revolverit edhe një komplet pastrimi, edhe 500 fishe, ky u bombardua komplet gati për luftë. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen planifikon të adhuroj revolverin në një muzeu shtarak. Me këtë gjest, Erdogan ka sinuar të promovoj industrinë turke të mbrojtjes, e cila vitet e fundit është shndruar në një nga sektorët kryesor të eksporteve të Turqisë. Megjithatë, dhurata shkaktoi dilema ligjore dhe logjistike për shumë nga liderët që u larguan nga samiti me armë zjarri dhe municion në bagazhet e tyre. Nuk na than, do të thënë, unë e lexova deri në fund informacionin. Tharë se do në thonin që qëfar bëri me armën lideri yn, kjo në ngeli këshu pikpyetje.

Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:43 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me veshjet, ose më saktë me elementet e veçanta të veshjes që bëni çdo ditë. Cila prej tyre, cili element nga veshja që bëni është më i rëndësishmi për ju, që i kushtoni më shumë vëmendje, që mbase që shpenzoni më shumë para pra për këtë element, të tipit pjesën e këmbëve, këpucët, apo pjesë e pantallonave, fundeve, apo bluzat, fustanet, xhaketat, xhupat, paltot, nuk e di, diçka e tillë, apo edhe kapelet, pse jo? Nëse keni ndonjë preferuar, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: ashtu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do flasim për një merimang që është zbuluar në Australi. Kohët e fundit është shpallur si një nga merimangat më të shpejta në botë, duke arritur shpejtësi që të kalojnë ritmin mesatar të vrapimit të shumë njerëzve. Bëhet fjalë për një lloj merimange gjuetare të gjinisë Heteropoda, e cila mund të lëvizë me shpejtësi deri në rreth 3.6 metra në sekundë, ose më shumë se 13 km në orë. Por çfarë ndodh tjetër? Kjo shpejtësi e lejon atë të kapërcej ritmin e një personi që ecën shpejt dhe të rivalizojë vrapimin e lehtë të një njeriu. Shkencëtarët analizuan qindra lloje merimangash për të krahasuar mënyrën e lëvizjes dhe shpejtësisë së tyre. Rezultatet treguan se madhësia e trupit dhe gjatësia e këmbëve luajnë një rol të rëndësishëm në aftësitë për të lëvizur me shpejtësi. Megjithëse pamja e saj mund të jetë frikësuese për personat që kanë frikë nga merimangat, ekspertët theksojnë se kjo krijesë nuk paraqet një kërcënim serios për njerëzit. Shpejtësia e saj përdoret kryesisht për të kapur prerën ose për t'u larguar nga rreziku. Deri më tani titulli i merimangës më të shpejtë lidhej edhe me merimangën e shkretëtirës marokene Cebrenus Rechenbergi, e njohur si merimanga që bën salto, e cila arrin shpejtësi përmes rrotullimeve të veçanta të trupit për të shpëtuar grabiqarëve. Zbulimi i ri tregon edhe një herë se bota e merimangave është shumë më komplekse se sa duket, me specie që kanë zhvilluar aftësi të jashtëzakonshme për mbijetesë. Pra, nëse shkoni në Australi, merrni atletet me vete se si dihet kurrë, se mund të bësh një rastësisht, mund të qëllosh në të njëjtin vend me një merimang, edhe mos gjendesh i papregatitur. Merr atletet, nuk i dihet, që të paktën t'ja kalosh merimangës, t'i ikësh me vrap.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Dhe thot, ando, unë gjithjavën jam me veshin e punës, këmishë e bardhë, pantalonat të zeza dhe këpucë të zeza, kështu që në fundjavë më pëlqen të vishem sa më thjeshtë. Çfarë të më dalë për para, thot, Turi. E, kuptoj, të përshëndes, Tur. Një, gjithsesi, përveç kësaj pjese, kur ke kohën që të merresh, si më thënë, që të blesh diçka për veten, të duhen pantallona, të duhen bluzë, të duhen atlete, sandale, ku ta diun. Cila nga këto elemente, domethënë cila nga këto pjesë të veshjeve i ke si më me merak, që a pantallonat i dua ti kem të mira. Ose për shembull, pa këpucat duhen, domethënë mund mos kesh asgjë, po këpucat duhet i kesh të mira, ose ku diun, një xhupi mirë bën diferencën, ose një bluzë e bukur bën, domethënë cila nga këto elemente të veshjes ty të bën që e ke më me qejf që t'i japësh atë rëndësinë e duhur. Në për këtë flas, domethënë patjetër që secili kemi punën tona dhe normalisht na merr ajo pjesa e jetës, por dozdo e kemi një diçka kështu si më me qejf. Do flasim pak për në Kinë, që është një ka arritur të jetë një gjendje e jashtëzakonshme, ka rënë një shi shumë i madh në Dangui, në fshatra Dangui, një shiaq i madh, dhe prej shiut ka ndodhur që në një ferm që mbanin, që ruanin, nuk e di tash, ishte dyqan që shisnin gjarprinj, kjo ferma është hapur edhe të gjithë gjarprinjt kanë dalë në natyrë, në të lirë. Flitet për 900 të tillë. Dhe ka plasur një problem shumë i madh aty, po shpërndajnë video me sikletet që po heqin këta banorë të kësaj zone, me këta banorët e rinj, pra që duhen, që janë lënë të lirë në natyrë, edhe po hasin vërtet shumë probleme. Po në luftë me to, janë për secili jashtë shtëpisë së tyre, duke i nxjerr jashtë, duke mos i lënë të futen. Janë edhe nga racat të ndryshme, po shikoja që deri tani janë, si më thënë, janë në një luftë, po një luftë normale me to. Uroj që të iki uji sa më shpejt, që edhe këto atë ti kapin sa më shpejt dhe ti fusin në për kafazet ku ishin, edhe të largohet kjo lloj frike. Problem do jetë, nuk e dia, janë të gjithë gjarprinj që mund të jetojnë atë zonë, sepse është edhe pak problem kjo kur shkojnë në për habitate që nuk janë të asaj zone, ajo është fillon edhe ndryshojnë gjërat, por gjithsesi uroj që unë prap jam i sigur, duke qenë që Kina është një shtet, kur flasë një shtet, se ore edhe ne jemi shtet, por varet sa shtet je, kurse Kina është shtet, por është shtet, qikë shu si fjallë shpejt me shtet, por jam i sigur që Kina do vendosi ato, do vendosi veton tek gjarprinjt e asaj zone, edhe një fjalë kam për t'i thënë, ja, qo, qo, ja, do më thënë është një, po ta përkthejmë në Shqip, është që futuni në për kafase se u andrequn qefin, aq, një fjalë nga i madhi, tak, ato të vendi, edhe mbyllet gjithë shka, nuk do rrimen tani ata duke ndjekur gjarprinjt nga mbrapa, që është që po këtu. Më falni se e gatrova. Do të dëgjojmë të vetmit gjarprinj që kemi në playlist Whitesnake.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpejt po të pysë?
2: Seriosisht e kam o shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Orti qunë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radion edhe po na dëgjojnë në këto momente, edhe duke dinë se ku mund të na komunikojnë, pra ky është numri, mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pyetjen që kemi për sot, e cila ka lidhje me veshjen tonë, cili nga elementet të veshjeve, pra jeni më të fiksuar që jepni më shumë rëndësi, më shumë vëmendje të tipit pjesën e këpucëve, pjesën e pantallonave, pjesën e bluzave, fustaneve, xhaketave, xhupave, diçka e tillë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Përshëndetje Andi, Muhamedi nga Korça.
4: Përshëndetje Muhamedi, si je?
5: Mirë, si je kalon?
4: Mirë, të lutem ulja pak zërin radios aty që mos na kthehet zëri se nuk merremi vesh.
5: Po. Ja ula.
4: Shumë faleminderit. Si kalove një, si ke qenë?
5: Po mirë, me çka mirë.
4: Më bëhet qefi. Muhamedi, cila nga pjesa e veshjeve të tipit këpucët, pantallonat, bluzat? Po.
5: Andi,
4: po.
5: Unë të veshën, jam që qëfë që pas veshën, e zë gjithëm të veshën, dhe i baj, qëtë më të qëllëa, jo të erëta.
4: Okej, të qëllëta, dakord, jo të erëta, por, cila nga pjesët e veshjeve të pëlqenë më shumë, të tipit, kujti je më shumë rëndësi, këpucëve, pantalonave, xhaketave, bluzave, këmishave?
5: Këpucëve dhe pantalonave, duan...
4: I do përqef. E kuptova. Faleminderit, kalofsh mirë. Gjithashtu dhe për ty, dhe një fundjavë bukur. Ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa që thot një sekond, të shkojmë te Redi. Okay, Redi thot Andi mirëmëngjes të gjithëve. Ore, kinezët luajnë futboll. Se luajnë futboll, nuk i mbaj mend nas një botror, apo merren vetëm me gjarprinj. Okej. Jo, ma luajnë dhe kinezët, vetëm që nuk shkojnë më shpesh, janë më të shpesh to pjesa e Japonisë, Korea, janë më të shpesh, por luajnë dhe kinezët luajnë shumë mirë. Kur kanë marr pjesë, janë paraqitur shumë mirë. Sigurisht me gjarprinj me vete, që ta serëm dhe këtë pjesë, kanë marr me vete se s'dinin ku t'i linin. Në për kasolle, në për kin, nuk e dinin që a mund të rinë brënda, kështu që me vete në për botror. Turit i vjak thot, po, zakonisht jam tek sportivet dhe sa më të thjeshta, se jo për gjë, por aq është rroga, thot Turi. Okej, okay, ndërkohë do flasim pak për pjesën e futbolit. Mbrëmu luajt një çerekfinalja e parë, France-Maroc, fitoj Franca, sigurisht ishte pretendentja kryesore, pra jo vetëm për ndeshjen e mbrëmshme, por edhe për botrorin. Merdi keq, okay, mund të eliminohet Maroku, po merdi keq që nuk luajti fare. Do të thënë me ajca pa shumë, por edhe në pjesë të parë, duke di, u paraqit si një humbur pa filluar ndeshja, edhe do të thënë të mërzitesh sepse s'ka ndeshje. Njëriu mund, një ekip mundet me krenari, mundet dhe thellë, si Brazili me Gjermanin, e nëse e thash, po hajtë, në bëra gabim që e thash të fundit, po gjithësi do mundohem ta shlyej, por ama luan, përpiqesh 90 minuta, përpiqesh t'japësh maksimumin, që të paktën mos të ngelet me rak, por jo t'hysh, pa filluar ndeshja t'hysh si e humbur, se është pa, e pa kuptim të kjo gjëja. Ndërkohë, do të kalojmë me një herë, jo prit, një sekundë, se kemi sot ndeshjen tjetër, është çerekfinalja tjetër, Spanjë, Belgjikë, në orën 21, në orën 9, pra të darkës. Nëse keni ndonjë rezultat, se si mund të dali, pse mund të dali, si e qyshe, kue, nga e morët veshe, këto gjërat, mund të na i shkruani ndërkohë, se mund të na telefononi për këtë punë.

Atëre, atëre, Rudina nga shkruan dhe thot okej, po ja Belgjikën. Po, Maroku Belgjikën, do më thënë Spajnë Belgjikë, fitohen Belgjika, okej. Po Maroku fitohi anti, thot Rudina. Jo, ka humbur 2-0. Ka fituar Franca 2-0 me Marokun. Ndërko nga shkruan Dritani nga Valencia dhe thot sot fitohen Espanya, vamos 3-1, thot jep edhe rezultatin në kokë Dritani. Përshëndetjet, përshëndes Dritane dhe të uroj një ditë mbar. Uroj që të fitoj. Edhe nuk e di si do vej kjo punë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë do flasim për një skiator. Pa pse e kemi pasivi kapur shumë sot me pjesën e rekordeve botërore Guinness për moshat e mëdha. Një stërgjysh nga Zelanda e Re është shpallur zyrtarisht skiatori më i mirë i ujit në botë, vetëm një muaj e gjysmë para ditëlindjes së tij të 95. Ai quhet Brian Murray, ishte 94 vjeç e 318 ditë kur shkoi të bënte ski në ujë në liçenin Kereta në prill, duke fituar pra titullin e rekordeve botërore Guinness për skiatorin më të vjetër të ujit. Ndërkohë ai ka filluar të bëj ski në ujë që në 1950 dhe mori pjesë në gara të shumta. Në fillim nuk e mora në konsiderat, por ndërsa u rrita, u bë një sfidë dhe shijovajt shumë sa vazhdova. Gjithashtu e gjithë familja mori pjesë në sportin që na çoi në të gjithë Zelandën e Re për turne, ka thënë pra ky zotnia. Shumica e njerëzve më thonë se un jam një frymëzim për njerëzit të gjitha moshave, më inkurajon të di se po udhëheq rrugën që të tjerët të qëndrojnë aktiv. Kështu ka thënë ai, është shprehur pasi ai ka kapur këtë rekord botëror Guinness. Ai ka thënë se nuk ka ndërmend të ndaloj aktivitetin e tij të preferuar, së shpejti planifikon ta zgjas, pra ta zgjeroj ose ta thelloj më shumë rekordin e tij gjatë verës. Më pëlqen shpreha nuk ndalesh sepse je shumë i vjetër, plakesh sepse nuk je më aktiv, ka thënë ai. Paska lënë edhe shprehje. Shumë interesante dhe vërtet diçka që të jep vërtet zemër, pra që të ecësh, të jetosh me energji, ashtu siç duhet.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
2: "A fjetë mirë?"
3: "Jo,"
1: i thash.
2: "Bëra disa gabime."

Edi Lushnje na ka sjell një video edhe një sekond. Okay, është kam shumë. Okay, tek autostrada e Vlorës me siguri. Tek autostrada e Vlorës edhe koha shumë e mirë, po dëgjonte Cardigans që sapo dëgjuam. Të përshëndes edhe të urojë një ditë mbarë dhe një fundjavë sa më të bukur me krah leta në punë. Ndërkohë Fredi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, ju uroj ditë të mbarë. Spanja sot humbet 1-2, fundjavë të këndshme ju dhe gjithë dëgjuesit e radios. Të përshëndes Fred edhe me krah leta në punë dhe të uroj që të jam kam parë tu që shkruar Fredi Palas, uroj që ti kesh mirë punët andej. Me punë besoj sezonale, nuk e di, më thuaj nëse po. Ndërkohë, do flasim pak për Norvegjin, për Norvegjin e Haaland, por jo për Haaland, nuk do flasim për Haaland, por për çuditrat që ndodhin në Norvegji. Pse e them çuditrat? Sepse gjërat që ndodhin, kam përshtypjen që kur i dëgjojmë na duken si të jashtme, si gjëra të futura si me zorr, nuk mund ta perceptojmë dot që mund të ekzistojnë vende të tilla që të funksionojnë në këtë mënyrë, në mënyrë siç funksionon në Norvegji. Pse e them këtë gjë? Po sepse në Norvegji, në mes të pyllit, në mes të asgjës, në mes të ku nuk ka një njeri që të kontrolloj, ku nuk ka një sistem, një shitës, një nuk di se çfarë, aty ka kioska, do më thënë ti e nisër për të bërë ecje, do të ngjitesh shmalin dhe të pije ujë. Do të hash diçka, do të hash një croissant, një diçka. Dhe po s'ke dyqane afër, nuk ke, do më thënë, nuk ke. Ti thua që s'ke, sepse ka kioska pylli mund të quhen. Është një vend që ti shkon, e hap, është e bërë gjithçka me dru, është komplet ekologjike dhe ti aty brenda ke ujra, pije të ndryshme, gjëra për të ngrënë, sigurisht gjërat që duhen në mal, që ta serën të pije, se nuk ka çdo gjë, nuk ka Pampers atje. Por pasi i merë ato, aty thot, ju lutem, lini shumë më pra që kushton, për shembull, një ujë. Edhe është çdo gjë është e bërë me mirëbesim. Nuk ka nevojë që të ketë një shitës aty që të ruaj njerëzit që mos vjedhi. Nuk ka një shitës aty, një xhandar që të rri me një shkop në dorë për të detyruar njerëzit që t'japin parat ajt sa kushton dhe jo të lënë më pak lek. Çdo gjë është lënë në ndërgjegjen e njerëzve, në moralin e njerëzve. Dhe ka funksionuar. Është e çuditshme, po ka funksionuar. Ose më saktë është e çuditshme për Shqipëri. Kurse për në Norvegji kjo gjëja është normale komplet, është një diçka që s'ka asgjë. Okej, o vlla. Kujt do t'i prishi punë që të lej lekët e një ujë apo e një ujë edhe një croissant ose një çokoladë. Kështu që në Norvegji ndodhin këto. Nuk e di. Norvegjia, si do thonim. Ndërkohë Fredi thot jetoj në Tiranë o Andi, por shkoj shpesh në Palas me trailer, kështu që mos më quaj Fredi Palas. Thot, okay, Fred, përshëndes. Uroj ti kesh gjëra të mira. Edhe po më, po nuk është keq të quajn Fredi që është në Palas. Është një vend që gjithë njerëzit do ta dëshironin, kështu që mund ta marrësh mbash si mund ta quaj, më si një kompliment të gjë. Gjithsesi do ta heq, do ta ndroj këtu mënyrën e si e kemi shkruar. Edhe turoj me një fundjavë të këndshme dhe me krah leta me punën. Mirë, ne do dëgjojmë në këto momente Armand Recep Agic me Shkel dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe na ka sjell një video Fredi dhe një sekond. Sa bukur, sa bukur. Ne këngën shkel. On gjithesh një sekund. Jo. O spret. Një diku nga dërniu me sa kuptoj, ha? Besë se po. Besë se me sa pash më duk si kur po kalojnë ato fshatat e jugut. Mirë, ndërkohë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjet që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e veshjes. Cila nga elementet e veshjes ju jeni më të dhënë që i jepni më shumë rëndësi, më shumë vëmendje, të tipit pjesës së këpucëve, pjesës së këmbëve, pjesës së pantallonave, pjesës së lartë, pjesës bluzave, pjesës xhaketave, xhupave, kapeleve, ku shpenzoni si më thënë më shumë kohë dhe para në këtë pjesën e veshjeve. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një ngjarje jashtëzakonshme. Kur e shikon thua nuk është e vërtet, mendojnë që është diçka e stisur, e bërë, sepse nuk mund të ndodhë kjo gjë. Ka ndodhur një përmbytje në Indonezi, nuk e di pse me këto përmbytjet këto ditë, këtë pjesa jo, Kina, Indonezia, po nese, kanë hallat e veta dhe ata. Dhe në këtë përmbytje e sipër ishte një elefant në mes të lumit. Por në mes të lumit, jo në mes të lumit, kam përshtypjen që nga prurjet e mëdha të ujit edhe për përmbytjes, ishte bërë si një lum i madh, gjithandaj kishte vetëm ujë, dhe në mes aty sjellin prurjet një tigër që ishte gati në mbytje, kapu këtej, kapu andej, kapu këtu, kapu aty, e shikon elefanti, edhe tha, po i jap një dorë. E kap me noçkën e tij, edhe e ngjit mbi kurriz. Në fillim tigri nuk po përshtatej, po rrinte çikshu si, ore, çfarë po ndodh, sepse më ndihmoi ky, sepse në fakt ne jemi armiq, ne e sulmojmë njëri tjetrin. Në momentin e parë që ne e shohim keq njëri tjetrin, ne e sulmojmë, e shohim të dobët direkt, ja shfrytëzojmë të pikë. Dhe u çudit. Gjithsesi elefanti e ngjiti lart në kurriz dhe filloi të ta nxjerri, filloi të dali në breg diku ku kishte fatësir për ta lënë pra këtë mikun armik që kishte mbi kurriz. Dhe për t'i dhënë një, si më thënë, një shans të dytë në jetën e tij. Jam shumë kurioz, është diçka si e pabesueshme, por është e vërtet, në momentin që nuk janë njerëz, çdo gjë mund të ndodhë. Vetëm njerëzit nuk kanë kështu çudirash ose kështu, si më thënë, surprizash, kurse kafshët pret çdo gjë. Dhe pyetja që kam unë me veten time është, ore, kur ta shohë njëri tjetrin këta sërish në rrugë, si do sillen? Si do sillet tigri kur ta shohë këtë elefant nesër pas nesër?

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
3: O, shef?
2: Për ku kështu ka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me veshjet, me, ose më sakt, çfarë ju, cilën nga elementet e veshjes pëlqeni më shumë, ose kushtoni më shumë vëmendje. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirëmëngjes, janë dhurë një fundjavë sa më të mbarë të gjithëve.
4: Shumë faleminderit Sonila, fundjavë të këndshme edhe për ty. Si kalove njerë, si ke qenë?
5: Mirë, ja, në mëngjes hirët e koros të rroba tam di të mëngjes e pësa është bab në drejke dhe kush putët në punë në drejke dhe po ju dëgjoja që është nga fillimi e dhe më tani.
4: E, kupto, e.
5: Edhe unë jam e mendime në rutinës që e dëgjova. Më për, kam qef për kur futëm në treg do t'i marrë roba që t'i kombinoj edhe të jenë sa më të rehatshme.
4: E kuptova, e kuptova. Sonila, se unë kam parë, kanë zjerë këto, nesër është ai koncerti ati, si e ka ajta shi, hajde, e ati këngëtarit amerikan tani as emris më kujtohet. Por pas kanë thënë që në zonën e Kasharit u bllokoka rrugët të gjitha. E ke marrë vesh lajmin?
5: Nesër?
4: Po, nesër është e shtunë.
5: Po pra, po kursin e vajzës tani e kam të marrë të tejtë mazite, kështu që nesër.
4: Okej, po e them kështu si gjë, kështu që lëvizjet janë.
5: Po mendoj për djalin, po, që e kam në punë dhe sonte është në shërbim.
4: Po thuaj se është e bllokuar gjithçka, kështu që interesoheni për këtë pjesë, është një ngjarje shumë e madhe, po vjen ky i madhi i fare, domethënë ky.
5: Po pse vetëm Kasari do bllokonte, po vetëm.
4: Po sepse kanë bërë një kështu si tip stadiumi në zonën e Kasharit, e nuk e di zonën fiks fare, por kanë bërë këtë.

0: për si stadium dhe aty do shkojnë gjithë dynjaja, kupton? Do shkojnë gjithë shqiptarë, gjithë huaj që do vinë për ta parë
1: këtë ditë. Do vinë në Kasar ato?
0: Po në një zonë andej, si ke parë fare.
1: Mirë të bini Andi. Mirë të bini, po erdhe dhe ti.
0: Thjesht po them që po lëvizët me shifini mirë ato.
1: Po erdhem i mirë të gjithë ato telefonuar.
0: Po jo, nuk do vi, nuk dua ta shoh këtë këngëtar, thjesht e thash për kush do vi. Nuk dua ta shoh, s'më pëlqen fare.
1: Është mendimi, respekt jam dhe se e di që do vini, po është thjesht që në qoftë se keni dëshirë
0: të them. Patjetër. Falenderoj, përshëndes. Ciao. Nana Maria na shkruan nga Elbasani dhe thot mirë mjes truni nanës, po dëgjoj me kënaqësi dhe po pi kafen, je shumë i mirë, të dua shumë. Nana Maria nga Elbasanit. Përshëndes Nana Maria dhe të uroj një fundjavë sa më të bukur, të bëf mirë kafja një herë dhe uroj që ta shijosh. Atëherë na shkruan një numër me 542 ndjes. Mirëmëngjes Andi, të uroj një fundjavë të këndshme. Sa për temën e ditës sot, me unë jam më shumë tek outfiti, do më thënë tek atletet. I kam pik të dopët, jam shumë i fiksuar. Sergio Mucha nga Tirana, me atletet. Ok, ka sjell dhe një foto. Të përshëndes Sergio dhe të uroj një ditë mbar. Edhe atletet po, ne kur i ke atletet e mira dhe edhe kur i blen të shpeshta, që nuk i vesh shpesh herë të njëtat pak, janë vërtet javlen, është e vërtet kjo gjëja. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Dafin me Mercy dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: Këndjer ndonjë herë kur muzika të rrëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu, në radion kombëtare, Klab FM.
4: Sergio nga ka sjell një audio, atë një sekond. Dhe
5: ka
4: pikë të dobët, jam shumë fiksuar. Okay, nga ka registruar që parë kur po flisja. Të përshëndes Sergio dhe të uroj një ditë mbarë. Ndërkohë nga ka shkruar Barda Tiran dhe thot mirëmëngjes Andi dhe Klab FM, ditë mbarë për ju dhe gjithë dëgjuesit. Veshjen e zgjedhë të rehatshme preferoj më shumë pantallona, por kombinohen me njëra tjetrën. Fundjavë të bukur, thot Barda. Të përshëndes Barda dhe një fundjavë sa më të këndshme me kratleta në punë. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e këtyre modernizimeve që janë bërë kohët e fundit. Besoj keni dëgjuar të historitë, shu që unë diem një pem, unë diem ata, unë diem një breshk, unë diem një, ku di unë, nga gjithë të historit, e ti thua, po mime, pëse në diesh, është e drita ime, unë diem kështu, kush më ndalon, edhe fillon një sherri madh, është bërë botror kjo gjë, nuk është, këtu në Shqipëri, më pak, po ka, edhe këtu ka filluar, edhe këtu të ndjen lloj-lloj gjërash, por, çfarë ka ndodhur, një grua, diku, nuk e di, besoj në Amerikë, pak të nga pamja, kështu më duket, një grua ka shkuar tek dera e një supermarketi, dhe e ndjente veten si qen, ul tek hyrja e asaj e derës, edhe filloi duke bërë wow wow wow wow wow, duke bërë aty, duke bërë sjellje të çuditshme, të sjellje pra, sepse ajo e ndjente veten qen, ajo kudo që prezantohej, gjën e parë i thoshin, "Oh, përshëndetje, ja, si jeni mirë, un jam filani, ja, jam qen." Si e qen, më i thonë, po ndiem qen, un ndiem si një qen. Pse ke ndonjë gjë ti? Dhe direkt ishte sherr i madh. Dhe të gjithë e pranonin, si qen, okej, okay, ke qefti të ndjesh një qen, okej, okay, si qenushe, apo, e nese, mos hymë në detaje, dhe duke bërë kjo hum-hum e mjau-mjau, vetëm hum-hum, në aty tek hyrja e derës së këti supermarketi, në një moment caktuar, kur vjen një qen i vërtet, po jo një qen i vërtet, po ishte një qen kufiri, ka këto qen të mdhenjë, to pastor, edhe kjo hum-hum, kur i vjen ai hum-hum-hum, e filloj juturë e kafshoje, po i kishte zënë vendin, mo. Po që shkjo punë, po nuk po i len as qend të ndjen qend, nuk po i len do të as macet të ndjen macet, po që po ndodh me njerëzimi, po që po ndodh me netë shkretët shtu, po që farë po ndodh me trurin tonë shtu, pse jemi bërgë shtu, pse nuk po i lem kafshet e shkretat të bëjnë jetën e tyre të kafshës, nese, gjithës si unë nuk e di si është kjo zonja tani në këto momente, nuk e di a është mirë, a është gjallë, a është gjallë, por ndër rastet e vetme që nuk më vjen keq fare për të.

Family Portrait nga Pink. E mbyllëm kështu emisionin për ditën e sotme. Vetëm pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me DJ Flori. Nuk e di as Sasha është veti, si është bërë kjo pjesa e klubit mëngjesit, është bërë kështu si lotari. Nuk e di asnjëherë kush është dhe kush vjet dhe kur vjet. Gjithsesi, do jeni me ta, vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do e mbyllim këtu. Do dëgjohemi të hënën në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po prapo, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enët të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kandaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:01 minut.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Mirëmëngjes. Sushka, mirë, nëse,
8: po bie një nga një, po bie një nga një. Mirëmëngjes,
7: një mëngjes i rrëmujshëm sot, paktën në këto kryqëzimet ose rreth rrotullimit kryesor të Tiranës, zogu zi duke goxhej ngarkuar, me sa duket. Ka filluar që të lëvizin edhe për në
9: edhe pak i freskët.
7: Edhe i freskët sot, e vërtet. Edhe këtu tek ditëlindja e Stalinit tek 21 dhjetori kishim gjithatë ngarkesë kishte gjithashtu, kështu që nuk e di çfarë do të thotë.
8: Nuk e se po nisën përfundjava të gjata.
7: Ndoshta.
8: Nuk e di nëse për shembull data 10 korrik shënon ndonjë festë zyrtare për punojësit e administratës.
7: Ndoshta e festojnë edhe me 10-10 ditët për shkakun për të vajtur në plazh. Edhin që data 10 me datën 20 mund të jenë të organizuara kështu ditët e pushimit.
8: Po kemi thënë me kohë që nuk kam më pushime 15 ditore, kështu që nëse ti e bën 10 ditë je prap në skajet e luksit sepse vetëm një javë tashmë është pushimi i përcaktuar.
7: Ndërkohë sot është ditë premte, është dita e preferencave muzikore, sot playlistën nuk e bën Flori, do ta bëni ju, kështu që Flori do të zgjidhë të gjitha, domethënë ka dhe Flori dorën e vet aty, ka veton e vet, domethënë se tani nuk mund të zgjedhim gjithë Ramstein
9: mesazhin vetes.
7: Domethënë po. Ndërkohë ka ardhur mesazh i parë nga Ani, i cili thotë mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi klubi, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur. Me këtë ditën e premte më kujtoni kohët e vjetra, ka qenë një emision në radio, Radio Posta, ku dëgoje letër për të dëgjuar këngën e preferuar. Edhe pse ka shumë mënyra për të dëgjuar një këngë që të pëlqen, prap i dëgjuari në radio ka tjetër ndjesi. Mr. Darkness thot nga Ozzy Osbourne, ose në rast se nuk mundeni paranoid, do të më pëlqente ta dëgjoja.
9: Si se bëjmë tani me letra këndi?
7: Po pra, po do pa kohë, do pa kohë. U them do bëjmë me bufa. Si më qenë se jemi fans të Harry Potterit.
8: Po të paktën me plumba u gjeni si jetojmë Tiranë. Ja me bufa tani, ku e çon ti këtë?
7: Ndërkohë ka ardhur një mesazh tjetër, mund ta vendosni këngën, na ka nisur një link o Flori, po nuk po e hapim dot linkun. Mund të jetë nga këto mesazhet që na vjetin edhe akauntit, po s'ka
8: gjë. Mirë do ishte.
7: Është akaunti radios, gjithsesi.
8: Mirë do ishte.
7: Normalisht kanë ardhur dhe preferencat. Labush, të lutem, më vendosni Labush o Flori, çfarë duash ti?
8: Duhet të Dimitri pa tjetër.
7: Jo, Fredi ishte. Më pas kemi një mesazh tjetër nga Turi, i cili thotë mirëmëngjes grupi, si jeni?
8: Mirë Turi, faleminderit, si jeti?
7: Nuk ka shkruar, po është typing.
8: Është duke shkruar.
7: Vazhdoni dërgoni preferencat tuaja muzikore, sot është dita juaj, siç e tham edhe një herë, është dita që e zgjidhni ju playlistën. Ndërkohë, kam përshtypjen dita djeshme ka vijuar me protestën në sheshin në bulevardin Dëshmorë të Kombit. Dita e 40 dje e quajtën protestuesit, jemi për të 40-at e pushtetit. Vazhdimisht ka
8: figurat letrare që përdorin edhe simbolikat që përdorin.
7: Obskur, gjithsesi, sepse kemi prezenca jo arkivole, jo, po bëhet.
8: Kemi biseduar, më duket nuk ishe ti në ato ditë, kemi biseduar, është vdekja politike dhe është kret Edgar Allan Poe ajo gjë.
7: Po, kanë krijuar një lloj kështu poetike fiks fare alla Edgar Allan Poe. Gjithsesi, vazhdoni të dërgoni mesazhet tuaja 0692070222. Erdhi tjetri Albani. Mirëmëngjes Albani.
8: Albani thotë, na thuaj edhe për trafikun si është.
7: Mirëmëngjes. Si ku kjo java ka shpejt hapra? Uroj të kaloni bukur. Ju lutemi një këngë nga Michael Jackson për kalamajt. Bravo, bravo Alban për mënyrën se si edukon fëmijët me shije shumë të mira muzikore. Vjen edhe mesazh tjetër, mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi. Ha ha, nuk është Evi sot.
8: Mirëmëngjes Markeli, Markeli është besoj,
7: ha? Ja? Markeli patjetër.
8: Sot dua. Mirëmëngjes fot përgjigje mund.
7: Nightwish Sleeping Sun fundjavë të mbar. Faleminderit shumë Markeli dhe
8: do ta kesh dashur.
7: Ne ikim dëgjojmë pra disa nga preferencat tuaja, nisim bukur fare, ëmbël fare me
8: njërën do dëgjojmë, do vim pastaj prapë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi në këtu edhe një herë në Radio Kombëtar në Club FM. Falenderojm sponsorat tan të mrekullueshëm NTD Hospital, Go Tech Electronics dhe Magniflex që mësojnë.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Klubin e mëngjesit, ndërkohë, jo më larg se dje kemi humbur një nga këngëtarët më të rëndësishmët të muzikës rock. Bonnie Tyler në moshën 75 vjeçare ka ndruar jetë dje pas disa komplikacioneve shëndetësore, akoma nuk është se kanë thënë zyrtarisht se cila është familja, pra se cili ka qenë shkaku i vdekjes. Por gjithsesi ajo që ka lënë pas ka qenë e jashtëzakonshme, muzika e saj. Sot, me qënë se kemi ditë në preferencave muzikore, sot e kam edhe unë një preferencë për Florin. Ndërko, emri sa i vërtet ka qënë Gaynor Hopkins, pseudonimi Bonnie Tyler e morin fillimet e karrierës për të qenë diçka më lehtë për të mbajtur mend, se tani Gaynor Hopkins. Ka qenë një traditë
1: në fakt. Sa ishin me Antonin, ishin gjë kushëri?
0: Kudium. Zëri i saj në fakt që ka atë ngjyrën tipike, duket sigurisht diçka natyrale, por jo, ajo kishte bërë një operacion në vitet 70 në kordat vokale. Gjë që mjeku i tha pas operacionit, lutem mos fol fare, ishte llapazan e madhe kjo sikur ime. Edhe i tha doktorit, lutem mos fol fare. Kjo llapa dhe doti që i mbeti zëri ashtu, duke krijuar kështu trademarkun ose duke krijuar kështu firmën në zërin e saj. Gjë që e bëri gjithë jetën super suksesshme. Pikërisht edhe prej këtij zëri, i ngjyrur dhe me shumë fuqi vokale. Ne kështu që do të dëgjojmë Total Eclipse of the Heart, do ta rikujtojmë edhe një herë ikonën e mrekullueshme të rock and rollit.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank. Sponsor i kombëtares shqiptar.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Kthehesh nga pushimet, kjo gjë atë ndodh gjithmonë.
0: Vërtet është, vërtet është. Ndërkohë kanë ardhur plot mesazhe për sa i përket preferencave muzikore. Ponja thot mirëmëngjesi klubi.
1: Mirëmëngjes Ponja.
0: A fitova gjë dje sepse mbërrita në punë dhe nuk dëgjova sot një Little Red Rooster nga The Rolling Stones ditë të mbarë, thot Ponja.
1: Nëse nuk të ka ardhur një lokacion,
0: do ta mbaja mend,
1: Jo, jo Ponja.
0: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Klodi, i cili thot mirëmëngjesi klubi.
1: Mirëmëngjes Klodi.
0: Do doja të dëgjoja këngën Heart nga Pet Shop Boys, kalofshi bukur, do ta shohim çfarë kemi. Alkidi thot mirëmëngjesi grupi, ju uroj një ditë të mbarë, doja të dëgjoja Nana Lonely. Patjetër që do vendosim në një Lonely. Ndërkohë Markeli thot faleminderit Sasha, nuk e di për çfarë. Vjen një mesazh tjetër mirëmëngjesi një ditë të mbarë të gjithëve, ju lutem Princess of the Dawn nga Accept, Violi. Violi, se dia e vendosin dot, po gjithsesi do ta shohim nëse gjendet në playlistat tona. Më pas kemi një mesazh tjetër nga Arni, i cili thotë mirëmëngjesi grupi, si jeni? Mirë,
1: mirë, mirë, faleminderit, mirë, faleminderit.
0: Bukur, bukur. Jemi gati për buletinin meteorologjik me Sashën.
1: Për gjithë ju që jeni nisur sot, uash, na kishte munguar Mogendi, thoja Evit, unë Evi ku i ke
0: baktit?
1: I ka marr Gendi me vete.
0: Normale se i kullota ande nga Milano.
1: Tani përderisa, domethënë, tham që sot do të ishte një ditë e freskët, sepse kështu nisi,
0: kemi më freskët, po jo për t'u alarmuar, jo për të marr Xhakovën
1: me vete. Në fakt ky El Niño po m'pëlqen shumë Gendi, me thënë të drejtë. Dhe nëse do të qëndrojnë në këto kushte,
0: darka e freskët na
1: të flesh rehat në mëngjes është perfekte. Edhe dita pastaj vap, normalisht që do ta durojmë verësh, ka njerëz që janë në plazhe dhe ju duhet pa. Kështu,
0: kështu ka lidhë çeliku nga durimi.
1: Nga durimi, po, po durimi na është kalitur ndër vite kur ka qenë nata e nxehtë në fakt gjendje
0: se tani. Nata ustikës, po hajde mirë, sa është
1: tani. Tani ditën e sotme vendin do ndikojnë nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me disa vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës. Era do të frymë drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe të gjithë ju që jeni në Bregjet e Adriatikut ose joni dallgëzimin do ta keni deri në 2 ballë, kështu që kridhuni kret kollaj në ata ujëra të kristal. Da e kuptoj gjeni nuk të, filluar, nuk fare, fare.
0: Kjo lopa ime ka filluar të milet vet.
1: Nuk e di. Ndërkohë që nga temperaturat kemi po
0: ashtu lënë. Ndërroj, ndërroj Sasha.
1: Unë ka makineri që poshtë, po ka ca makineri që ta bëjmë të kollaj punën.
0: Nevojë për makineri.
1: Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstreme do të variojnë nga 14 gradë Celsius e shënuar në Bajramcur dhe Peshkopi deri në 37 gradë Celsius në qytetin më të bukur në botë, Alban, në Gjirokastër. Ka, ka një pik materiali Genti dhe shpreh
0: prio prita më të bukur në botë në Gjirokastër. Kështu vjen pik materialit.
1: Prita të shprehesh në një entuziazëm bashkë me mua, duke qenë se
0: privat,
1: ke
0: Sasha 20 euro ora se si të mbyllen materialet.
1: Të t'i japun lekë
0: ty. Po patjetër. Këto janë kjo është analiza e motit e bërë nga Sashenka sot, kështu që mirë, është moti mirë sot e thon me pak fjalë. Vazhdojnë që ndronë Radio Kombëtare Club FM, ne po shkojmë t'ia fusim pak gjumit në një manjë flex edhe rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton. Ora 7:30 minuta.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
2: O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd me programin Posi nga Mastercard
9: për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
10: Tani është momenti të krijosh

0: Këtë në radikon tarë e Klab FM, Petson Boys, sa po dëgjojmë, bënd një ohur në vitin 1981 në një dyqan pajisjesh elektronike në Londër, por normalisht këta nuk punoni në GoTech Electronics, se më e mira nuk është këtu, është atje. Keni pajisje pa fund, ullje pa fund, të cilat mund t'i gjeni vetëm në GoTech Electronics, keni oferta, shkoni njërë pyës një ato vajzat e djemë të super cilëshëm. Morë, si t'ja bëj unë që ta marrë një video projektor, se dua, se kur nuk më bën gol skuadra zemrës, dua që t'i gjuaj televizorit me shkel, për shumë, të varet, ka dëshira njeriu. Merr një videoprojektor, gjuaj murit, maksimumi nesër mëngjes e pastron çka të murit me leck me ashtu edhe ja ku zgjidh. Mund të gjeni çdo lloj teknologjie dhe nëse në fund të ditës frymëzohen nga GoTech Electronics, mund të bëni edhe ju një këngë si Pet Shop Boys, nëse dilni të frymëzuar pra nga dyqani. E falenderojm GoTech Electronics që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit.
0: Ndërkohë kam plasur preferencat muzikore, plasëm preferencat edhe këtej. Mirëmëngjes i klubi nga Elidoni nga Vlora. Vlora.
1: Shëndesim Vlora e bukur, na thuaj si është koha trafiku dhe si është si po shkon sezoni turistik ka

0: ardhur huaja kanë ndikuar gjitha këto protestat edhe trazira që po ndodhin në qytete të mëdha dhe të vogla në ndikimin tek turistët vendaze të huaj.
1: Ndërkohë Lidoni thot Nothing Else Matters nga Metallica, përshëndes ju dhe të gjithë dëgjuesit dhe Club FM dhe ju uroj një fundjavë të mbar. Ndërkohë Linda Belgjik thuan çka më sot me këto foljet. Mirëmëngjesit të dashurit e mi, si ju kam sot? Gjenti mirë se erdhe përsëri. Meqense nëse e kthyer që dje sorry se dje në këtë telefonin tim ishte e pamundur të vija, nuk arrija ta dëgjoja dot thot Club FM-in. Mirë, arrite sot. DJ, për mua vendos ç'të të doj zemra jote, kalofsh një ditë të mbar dhe fundjavë të mbar të mrekullueshme, ju përqaput fort. Faleminderit Linda dashur.
0: Përshëndesim Linda.
1: Albani na falenderon thot faleminderit për këngën. Më pas kemi mirëmëngjesi më të mirë, ju lutem një këngë nga Scorpions, ju përshëndes ju edhe grupin tim Eda. Faleminderit Eda dashur.
0: Të përshëndesim edhe ty dhe grupin tënd.
1: Mirëmëngjesi klubi, mund të vendosni Friendly Fire nga Sodom me shumë dëshirë nga unë, por jo nga...
0: Mirë, do t'i lexojmë pas pak preferencat e tjera, tani jemi me Nana me Lonely.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
14: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Kanë ardhur plot preferenca muzikore. Aleksi thotë mirëmëngjes i klubit The Police, nëse ka mundësi, po patjetër që do e vendosim një The Police. Më pas vjen mentori thotë mirëmëngjes i klubit, një këngë nga Moby Tung, kalofshi mirë. Gjithashtu edhe Moby do ta vendosim me shumë dëshirë. Më pas kishim një mesazh që u fshi, nuk e di pse u fshi, po gjithsesi u bë pishman.
15: Nëse është bër pishman, po
14: do të vëçi kjo këngë. Mirëmëngjes i grupi, a ka mundësi diçka nga Francesca Radi, kërkon Adi. Mirëmëngjes Adi dashur, nuk e di a kemi në fakt diçka nga Shkrati, po do ta shohim gjithashtu.
15: Erdha. Ndërkohë, mos më mbyll.
14: Kemi kohë ta themi një fjalë o Florin, sepse jemi në jo apo s'kemi kohë.
15: Vetëm një fjalë apo do e përmbledhësh një fjalë?
14: Hapet qielli, do ta themi pas pak. Okay. Do të kalojmë dëgjojmë edicionin informativ apo kemi edhe një herë një hyrje tjetër, apo shtypen? Jemi tek edicionin informativ me Sashën dhe më pas rikthehemi për të vazhduar me çuditërat e ditës.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Magnifique.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës,
4: kursi e nejas,
5: operacioni syve.
4: Po buzhinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
7: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Ora 8.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 8. Ka vijuar edhe dje protesta kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike, duke shënuar ditën e 40 të tubimeve të zhvilluara në bulevardin përpara kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve, ka nisur marshimi masiv në akset kryesore të kryeqytetit, ndërsa një ditë skenar pritet edhe për protestën e sotme në orën 19:00. Izraeli ka ndarë me Shëban informacionit të inteligjensës që sugjerojnë si Irani po shqyrton një plan të ri për atentat në presidentit Donald Trump. Si pas raportit, kjo ka rritur tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit. Nërko Shëbaja po përpiqet të ulë tensionet për mes diplomacis, por zyrtarët Amerikan kanë theksuar se mbeten të gatshëm të ndërmarin veprime ushtarake nëse situata përshkallëzohet. Një zjarri madh pyor në Andaluzinë jugore të Spanjës ka shkaktuar 12 viktima, duke u bërë zjarri më vdekjeprurës në vend këtë vit. Kryeministri Pedro Sanchez shprehu ngushëllime për familjarët e viktimave dhe kërkoi kujdes maksimal nga ekipet e emergjencave. Rreth 1500 zjarfikës, të mbështetur dhe nga mjete të specializuara dhe njësia ushtarake e emergjencave, po punojnë për vënje në kontroll të flakëve. Franca siguroi kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 pasi mposhti Marokun me rezultatin 2-0 në çerekfinalen e zhvilluar mbrëm. Skuadra franceze dominoi pjesën më të madhe të takimit, duke shfrytzuar rastet e krijuara dhe duke ruajtur portën e paprekur deri në fund. Franca do të përballet në gjysmëfinale me fituesin e ndeshjes Spanjë-Belgjikë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
4: Yeah! Oh yeah! Woo!
3: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi.
1: Ankesa, Flori, kemi shumë ankesa. Atëherë diku shkruan në Klodi, shkruan në fakt, jo, Klodi, më duket se Klodi. Thotë nuk e kuptoj qëndrimin tuaj në lidhje me kërkesën time kur dëgjoj që vini Metallica dhe jo Sodom, që janë të së njëjtës rrym thrash metal, ke shumë të drejtë, problemi është në playlista tona nuk gjendet. Ky është problemi i dashur. Skerdin, falë, ndjes. Skerdin dashur. Kështu që do të gjejm diçka tjetër të përshtatshme ose që ndodhet në playlista tona. Më pas kemi Markelin, si thotë më harruat, Sleeping Sun nga Nightwish. Flor e ripërmendim edhe një herë. Ndërkohë, kalojmë në një zhanër tjetër, kalojmë në zhanër tjetër muzike. Jemi gati për pak hip hop,
0: sepse Sasha do të në fakt nesër do të
1: diskutoj koncertin e shumë përfolur dhe bllokimin e rrugëve të Kanye West.
0: Nesër do të jetë festivali shumë përfolur i diskutuar i cili ka ngritur dy kampe pro dhe kundër në Shqipëri, por ne gjithmonë jemi neutral, ju e dini tashmë këtë dhe jemi këtu vetëm për t'ju shërbyer juve me informacione të vlefshme dhe sidomos shoferët, sepse për shkak të këtij koncerti nesër do të kemi bllokime rrugësh kryesisht nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 24 do të ndalojë qarkullimi aksin dytësor të autostradës Tiranë-Durrës nga Efeli te Casa Italia. Sqarojmë se ky segment do të funksionojë vetëm me sens dalje për subjektet, lexohet në deklaratën e policisë së shtetit. Gjithashtu nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 24 do të ndalojë qarkullimi në korsinë e daljes së autostradës Tiranë-Durrës në rreth rrotullimin e Casa Italias. Nga ora 12 ndërkohë në mesditë deri në orën 24 do të ndalojë qarkullimi në segmentin Casa Italia, rruga Pavarësia dhe rruga Sokrat Miho. Okay. Gjithashtu nga ora 12 deri në orën 24 do ndalohet qarkullimi në segmentin rruga Sokrat Miho, rruga Kasem Shima, rruga 7 Nëntori, i cili do të funksionojë vetëm me sens daljeje.
1: Okej. Okay.
0: Gjithashtu nga ora
1: se po hyni aty ku duhet dal, kujdes.
0: Gjithashtu nga ora Institutit deri te Casa Italia gjithashtu mund të ketë bllokime të pjesëshme të qarkullimit të automjeteve në varësi të fluksit të pjesëmarrësve me qëllim menaxhimin e trafikut dhe garantimin e zhvillimit normal të aktivitetit. Faleminderit. Gjithë banorët e zonës, zoti qoftë me ju, sepse nuk e dim se si do ketë
1: vimësin e saj. Ne largohemi për pak dhe kur të kthehemi do fillojmë me njëherë me kuicet.

0: saj gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e 2 shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur 2139 lek. Sapun shpar 139 lek. Shampo 325 lek. Kapele 199 lek. Ropa banjo meshkush 399 lek. Ropa banjo femrash 799 lek. Çadër plashi 859 lek. Shezlong 1290 lek. Set tavoline me 2 karike 3390 lek. Tharse plastër 599 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Oh, sa luksi ky hoteli, eh? Sa pishine fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
8: Qa lugë është boj, si qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qënë zëmranoj dita një.
10: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. telefoni yt, fundjava jote, bira jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, jemi rikthyer në radhën e kombëtare Club FM. Ndërkohë, ka ardhur momenti që ta mundim pak vapën, sepse në GoTech Electronics do të gjeni gjithçka për ta shijuar verën me freski edhe me rati. Për shembull, një kondicioner, kondicioner inverter me 12,000 BTU me super çmim 29,990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total No Frost për vetëm 37,990 lekë. Po për shembull, shijon ndeshjet me një televizor Hyundai 55 polç 27,990 lekë. Çfarë ndeshje kemi sot, Flori? Çfarë duan sot? Sot kemi Norvegjin? Norvegjia me
1: Jo,
0: s'është sot. Okej, bukur. Rroba perfekte me Philips me Kaldai
2: vetëm për Spine Belgjikën.
0: Spine Belgjik super fare me një Hyundai do kënaqeni. Po për shembull, rrobat perfekte se do hekurosësh fanellat e gjërat që ti jesh aty tifoza ashtu siç duhet. Me Kaldai për vetëm 9,990 lekë. Kështu që shpret e janë të gjithë rrjetin GoTech Electronics deri në 31 korrik dhe shijoje verën siç e meriton. Ndërkohë, ka ardhur momenti të luajmë pak?
2: Ka ardhur momenti, nuk e di nëse kemi kohë.
0: Ka parë një burr.
2: Jo, nuk kam parë një burr.
1: Ke parë një grua?
2: Po.
1: Kjo është politikane?
2: Jo.
0: Është sportiste?
2: Jo.
1: Është artiste?
2: Po.
1: Këngëtare?
2: Po.
0: Evi Reçi?
2: Jo.
0: Okej.
1: Është mbi
2: duen inicialet gjendje mos harroj.
1: Mbi 40, mbi 50?
2: Tani mbi 40 ose mbi 50, ndaje.
0: Mbi 40,
2: është mbi 40.
0: Kjo tani
2: është. Ska humbur Flori.
0: Ska humbur Flori, Flori vazhdo Flori. Lutem.
1: E martuar vetë, ëh?
2: Është e divorcuar. Si gjithë të tjerët pas
0: kësaj. Atëherë kjo ka patur një duet të famshëm një herë.
2: Këngët e saj ka shumë të famshme.
0: Ka solo këngët apo bën duet?
2: Solo, përgjithsisht ka solo.
0: Atëherë kjo e T-ja.
2: Ja.
0: Nuk është e T-ja.
1: Na ndihmo pak na thuash Bruna apo
0: refren.
2: Po na ndihmo, duhet më pyesë ju që t'ju ndihmoj, se s'mund t'ju ndihmoj nga hiçi.
1: S'do të ndihmë mundësia prandaj. Kjo është Brune?
2: Tani kjo është Brune, po. Kujdes, apo ju jap një ndihmë.
0: Kjo ka tatuazhe shumë.
2: Jo, nuk ka
0: tatuazhe
2: shumë, se kush mund
0: të. Jo më ja thash.
2: Jo, jo.
0: Dëgjoj,
2: jeni shumë larg, se është mbi 50, mbi 60 apo sa. Është. Kujdes. Është
0: këngëtare big.
2: Këngëtare big dhe është, unë e kam parë në rrjetet sociale se nuk jeton në Shqipëri. E pash dje në Facebook dhe më kujtua.
0: Nuk LK-ja.
2: Jo.
0: Nuk LK-ja.
1: Aja?
2: Jo.
0: Ilja.
2: Jo. Pyetje më specifike për jetën e saj.
0: E thash njëherë, më lë, po. Atëherë kjo më specifike kjo,
1: i fillon emri me M?
2: Jo.
0: Jeton në Amerikë?
2: Jeton në Amerikë.
0: Jeton në Amerikë. M H.
2: Jo.
0: M-b.
2: Ja.
0: Atër kjo.
1: Pas ka më fare pra.
0: Pas ka më fare, po. Ato njohim më Flori. Atër kjo ka marr pjesë në festivalet këngës.
2: Po sigurisht që ka marr pjesë, po se ka është këngëtare legjendare Genti. Është ikon.
0: Atër
2: ka qenë shumë e bukur, vazhdon të jetë një zonjë shumë e bukur, por shquhet për bukurinë e saj.
0: Kjo është marrë dhe me muzikë popullore.
2: Edhe për jo.
0: Jo muzikë popullore.
2: Nuk jam e sigurt, po jo, jo. Në botë shkeni me këtë mend more, nuk kam më fare.
1: I thash, i.
2: Jo.
0: Mos e bëri, pritoj një sekond çoj mesazhin.
2: Doan jeta e saj ka qenë shumë fokus të medjave
0: deri te
2: PS-ja,
0: jo Partia Socialiste, PS-ja tjetër. 0692070222 numri joni për hershëm i telefonit, më i shkathi, më i shpejti do të jetë fitues absolutisht i dhuratave tona për këtë.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: të Waikiki.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Je në mes të një takimi që...
4: Atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto.

0: Lemon Soda. Kur ke nevoj për pak verë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.

0: Ja, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni va?

0: A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Mirëmëngjes. Edhe një herë ndërkohë kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit misterioz. Personazhi misterioz ishte parashjevis Simaku dhe ndërkohë
3: lodhët shumë për ta gjetur.
2: Fituesja më e shpejta, më shkat, tha ka qenë Adiola. Numrin e telefonit 203 e dashur Adiola. Ne është një pije të cilën ne mbajmë mend që nga fëmijëria, por nuk e kemi identifikuar asnjëherë si ujë me gaz. Ne kemi thënë gjithmonë glina, ma jep një glina, ma bëj një glina. Të lutem, ma sill një glina, me një traditë e cila na ka shoqëruar gjatë gjithë jetës tonë, me prodhimet e mrekullueshme, me shishet e mrekullueshme. I ketë gjitha variantet, të madhe, të vogël, të nuk di dom, me limon, pa limon, ajo me limon një herë, glina me limon me pak akull e jashtëzakonshme. Atë dashur Adiola,
3: këtë ditë të nxehta vere.
2: Pikërisht. E dashur Adiola ke fituar një cooler bag nga glina ku mund të fusësh gjithë ushqimet për të vajtur për ngrëndrekën dhe gjithashtu një palkufje Bluetooth për të dëgjuar muzikën tënde preferuar ose radion tënde të preferuar, Club FM. Kështu që e dashur Adiola mund të vish çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë Flori do të shkëputemi për pak, besoj, do të vazhdoni dërgoni preferencat tuaja muzikore. Sot nuk ka mbaruar dita e gjithë, premtja është e dedikuar vetëm për juve, për dëgjuar se çfarë ju do shpirti.

0: Por ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk e shduka, por e shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
14: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
15: Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që ndodheni. Falenderojmë Enet Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Të gjithë ju që ndoshta e ndjeni që frymarrja nuk është aty ku duhet, shkoni një herë tek rruga Dibrës, takoni doktor Julia Ndërvishaj me 15 vite eksperiencë, mira operacionet kryera me sukses nëpërmjet teknikës së mbyllur, e cila është ndryshe nga teknikat e tjera që mbizotërojnë, sepse është me dhimbje pak fare, pa dhimbje fare, domethënë.
16: Dhe me kohë shumë të shpejtë
15: për të kthesh në punë si zotëri. Falenderojmë Enet Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë do flasim për një histori, meqense jemi në një histori proteste. Kemi 40 ditë që shqiptarët protestojnë në bulevard. Flasim që historitë e protestave nuk është se u shpikën nga ne dhe nuk as nuk do të vdesin me ne. Por gjithsesi,
0: fatmirësisht e kemi këtë të drejtë kushtetuese.
15: Si thotë edhe David Bowie në një nga këngët e tij, thotë ne mund të jemi dhe heronj për një ditë, vetëm për një ditë, pastaj ditën tjetër vazhdon jetën, por mund të jesh dhe një individ i cili ndryshon rrjedhën e historisë. Për shembull, si sot në 10 korrik 1040 ekzistonte një lider anglez, një tip prijesi i quajtur Leo Frick, i cili Leo Fricku ishte konti i Mercias, kishte vendosur që të rriste taksat në të gjithë zonën e Coventry's. Tani kishte rritur taksat për të arritur projektet e tij ambicioze që të fuqizonte atë strukturën ushtarake që kishte, të rregullonte kalan, të zbukuronte çik rrugët, pra duan këto gjëra.
7: Ka qenë edhe para 1000 vjetë.
15: Si, po patjetër. Domethënë një prijes ka nevojë gjithmonë që të mbledhë taksat për të rregulluar vendin. Ndaj normalisht qytetarët ishin ankuar shumë, thonë Leo Frick, lutem, se s'kemi buk tani.
0: Leo Frick. E paska shqiptar emrin, Leo Frika nga ky. Po. Tani sa erdhi ky ka u ngjalli Frick.
15: Ta kishin Frick dhe i thonin të lutem mos, po gjithsesi ky kishte edhe një grua quhetur Godiva.
0: Dhe
15: i thoshin Godivës të lutem më mbushja mendjen më burrit, aman më se s'kemi buk tani, ky mendon për të bën, për të vënë
0: taksa.
15: Për të vënë taksa dhe për të rregulluar rrugët e për të bërë
0: shatërvan
15: që duam. Mbushja barkun popullit, pastaj kërkoi virtyte, thon. Tani Godiva shumë e shqetësuar nga situata e burrit të saj, vazhdon dhe i thoshte mor burr, por uli mor taksa, jo nuk ul. Uli mor taksa, jo nuk ul. Dhe një moment të caktuar ky në nerva e sipër i tha dgjoj, tha, kur ti të kalorosh nudo rrugëve të qytetit, atëherë un do t'i ul taksa.
0: Pra, një gjë e pamundur fare.
15: Po, mirë, jo, do ti të nesërmë në mëngjes i hipi kalit Godiva dhe doli rrugëve. Ndërkohë që doli rrugëve,
7: kali nudo apo
15: jo,
7: Godiva?
15: Kali nudo është gjithmonë, domethënë përveç patkojmëve, por Godiva ishte totalisht nudo dhe sipas legjendës filloi të ecë rrugëve. Jo, nudo fare ishte, fare. Të dy nudo filloi të ecë nëpër rrugët e qytetit. Normalisht Leo Frick u shqetësua shumë nga kjo gjë dhe urdhëroi që të gjithë qytetarët të mbyllnin dritaret, të mbyllen brenda në qytet dhe mos shoh askush. I vetmi që sipas fjalës pa një cik nga dritarja ishte dikush i quajtur Tommy.
7: Gjithmonë
15: është dikush që nxori kokën dhe e pa. Tani sipas legjendave tjera Tommy na arrestuan e akuzuan për voajerizëm ndaj konteshës. Tani të shohësh konteshën nudo është, nuk është gjë e vogël siç do thoshte Qazi Mulleti, dhe që nga ai moment në Angli vazhdon të jetë shpreha Peeping Tom ose Tommy që përgjon, pra është mbetet si shpreha, mos u bë si Peeping Tom, pra që okay, që
0: vëzhgon.
15: Dhe sipas fjalës, pas këtij akti të turpshëm, Leo Frick vendosi që t'i uli taksat. Pra, protesta e fuqishme e gruas ose ky lloj përshkallëzimi i ngjarjeve bëri që ai t'i uli taksat. Tani historianët gjykojnë që nuk është se është një histori e vërtetë, mendohet që është pjesë e legjendës, por gjithsesi kjo ka frymzuar shumë gra që të ndryshojnë rrjedhën e historisë dhe mos mbeten në varësi të urdhrave dhe të rregullave të burrit të tyre.
0: Protesta nudo është shumë e përhapur sot në botë dhe është më efektive në fakt. Nëse vajzat guxojnë të dalin nudo, zëri i tyre ka më shumë gjasa të dëgohet.
15: Siç ishte edhe në Rusi në fakt, ndodhi para disa viteve pushi riot që një ngjarje e gjithë rëndësishme për sa i përket botës protestave. Vajzat në fakt, ato kryetaret janë dëbuar në Siberi, janë burgosur dhe janë si thua, të drejtat e tyre janë shkatruar totalisht dhe ka një foto në fakt që ka dalë më pasi ata ishin gjykuar, ku duket gjendja e tyre se sa e dhimbshme është rrëzimi që mund të bëj pushteti. Bukur, shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë, edhe rikthehemi pas pak. Vazhdoni, keni preferencat tuaja. Luna.

0: Aty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Oj, sa luksi ky hoteli, sa pisine fantastike. Edhe dhoma ishin luks faris.
6: Edhe ky filxhan ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, si qa zonja?
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gote ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjnë dita një.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Ora 8:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 9. Drejtoria e tatimeve ka njoftuar se vjen procesi fshirjes automatike të detyrimeve tatimore për tatim paguesit përfitues sipas përcaktimeve të ligjit nr. 68/2025. Sipas tatimeve deri tani janë fshirë ose shuar në detyrime vlera 313 milion euro për 120 mijë tatim pagues, ndërsa procesi vjen për të gjithë përfituesit sipas ligjit. Ka vijuar edhe dje protesta kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike, duke shënuar ditën e 40 të tubimeve të zhvilluara në bulevardin përpara kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve ka nisur marshimi masiv në akset kryesore të kryeqytetit, ndërsa e njëjti skenar pritet edhe në protestën e sotme në orën 19:00. Izraeli ka ndarë me Shëban informacionet e inteligjencës që sugjerojnë si Irani po shqyrton një plan të ri për atentat ndaj presidentit Donald Trump. Sipas raportit, ju ka rritur tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërkohë Shëbaja po përpiqet të ul tensionet përmes diplomacisë, por zyrtarët amerikan kanë theksuar se mbeten të gatshëm të ndërmarrin veprime ushtarake nëse situata përshkallëzohet. Franca asiguroi kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 pasi mposhti Marokun me rezultatin 2-0 në çerekfinalen e zhvilluar më vonë. Skuadra franceze dominoi pjesën më të madhe të takimit, duke shfrytëzuar rastet e krijuara e duke ruajtur portën e paprekur deri në fund. Franca do të përballet në gjysmëfinale me fituesin e ndeshjes Spanjë-Belgjik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
10: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve kudo që ndodheni. Falenderoj Merë Today Hospital, GoTech Electronics dhe Maniflex i mundson klubin e mëngjesit. O zoti madh, shkoni në një nga showroomet e Maniflex. Mos shkoni në vak dreke se do ju zër gjumi aty dhe zonjat shit se do ju
1: ngrihen. Do
0: detyrohen që t'ju përzojnë nga dyqani tani se normalisht është aq, nuk di, një freski antialergjik dhe lloj-lloj produktesh të mrekullueshme dhe aksesor gjumi mund gjeni vetëm në Maniflex. Falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur pak fare, gati për një quiz Lorthi, gati se kemi gjetur një super fjalë për ditën e sotme. Siç e dini fare mirë, në fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloje-lloje, forma, ngjyra. Si themi ne ndryshe, kur qëndrimi i dikujt arrin që të na helmojë të gjithëve. Pra, nëse Sasha rrit turi gjatë gjithë ditës, prishet atmosfera, gjithë njerëzit thonë ja, e prishet.
1: E prishet,
0: ja,
1: po.
0: Ja. Si për herë, ja, gjithmonë do vi kjo turi, çka ja, gjithmonë.
1: Si për herë.
0: Po.
1: Ishte hipotetike
0: me Sasha se është për hir të kuicit tani,
1: të emisionit.
0: Atëherë 0692070222, si themi ne ndryshe kur dikush jo vetëm mban qëndrim sepse ka disa kuptime fjalën, në fakt. Njëri prej kuptimeve është kur dikush rrit turi varur ose ka të, e thon ndryshe, energjinë e keqe dhe kjo energji e keqe përçohet të gjithë të tjerët dhe gjithë të tjerët trishtohen, rrinda ata hunde buz. Ndërkohë, kuptimi tjetër është helm, thjesht helm, pra kur dikush helmohet nga edhe
1: ushimi,
0: metaforikisht,
1: nga fjala, edhe
0: fizikisht, pra. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të shpallën fitues vetëm me një mesazh. Mund t'i dërgoni mesazhet si doni. Ndërkohë, kemi pak
1: kujdes se do luajmë me për duratat, gjeni duhet flasim, do luajmë për dy bileta për koncertin e mrekullueshëm të Zukeros, i cili ka ndryshuar vendodhje, nuk do të mbahet në pistën olimpike, tashmë do ta gjeni në palatin e kongreseve dhe të gjitha biletat që keni bler ose keni fituar, mos harroni, janë të vlefshme për datën 21 korrik.
0: Ndërkohë kemi flasim pak fare. Atëherë gjithë e kemi dëgjuar në përdasma, në festa familjare të ndryshme këngën e Shqipërisë mesme, Osta Murat, kom dy qonin ke Silvia, Osta Murat.
2: Më e mirë oma se e bia.
0: Po. Tani kënga në fakt shumë prej këngëve që ne dëgjojmë shpeshherë, nuk ua dim origjinën, nuk dim për shembull pse koka në Stamboll dhe trupin janë, nuk e dim kush e ka shkruar Sasha për shembull.
1: E ka shkruar Ismail Kadare këtë tekst dhe e di që do surprizoheni, por po është pena e tij.
0: Po. Ndërkohë, çështja e Osta Murati, tani kush ishte Osta Murati? Doni ta dini shpejt. Zotria quhej Murat Lama ose Usta Murati, lindur në Shkup në 3 qershor 1912, profesionin e tij si kuzhinier Murati ushtroi në Shkup, në Beograd, edhe më pas në Shqipëri. Më pas u vendos në Kavaj, qyteti që u vendos përfundimisht së bashku me familjen e tij, u shqua ndër kuzhinierët më të mrekullueshëm që mund të kishte Kavaja
1: në atë ditë.
0: Kuzhinier i jashtëzakonshëm, thon. Madje shquhej për orët që dilte jashtë orarit, punonte për familjet që kishin nevojë për shumë aman.
2: Ky kishte emrin Usta.
0: Jo, ishte Murat, po nga që ishte shumë i zoti, mori titullin si thuash nga qytetarët, okay. Ustaj, se ky është Ustaj. Tani çështja është që një miku i tij i ngushtë, i cili e donte shumë punën e tij, e donte shumë se sa interesante ishte mënyra se si ai shërbente dhe ishte virtuos ndaj gjithçka që bënte.
1: Vendosi
0: të shkruajë një këngë, e cila është pikërisht kënga që ne njohim, domethënë kush nuk e ka dëgjuar një herë këngën, i quajtur Sulejman Perçemi, është zotëria që ka shkruar këngën për Usta Muratin. Në momentin që dëgjoj këngën Usta Murati, mërzitet shumë, wow. Sepse ju duk sikur ishte një këngë tallse për figurën e tij, sado që Sulejmani e kishte bërë me shumë dashuri. Mërzitet aq shumë sa që vendos të largohet, merr karrota, merr makinën, aq merr natko dhe shkon në Prizren, shumë i mërzitur nga kjo ngjarje. Largohet për Prizren. Ndërkohë, duke ecur nëpër rrugët e Prizrenit, rrugët e bukura të Prizrenit, dëgjon këngën e Usta Murat dhe ndërkohë aty bindet që kënga pas ka ardhur, sepse ky kishte vajtur në Prizren pikërisht për t'u larguar nga kënga, por kënga kishte patur virulencë, do ta quajmë në ditën e sotme, më të shpejt dhe u kthye, kështu që e pranoi fatin e tij, u kthye në Kavaj ku vazhdoi karrierën e tij. Kjo është pak a
1: shumë
0: historia e treguar nga njohësit
1: tani, nuk
0: është personazhit.
1: Ustam kam dyqanin tek Selvia, nuk është për Selvia në Tiranë, duhet të jetë për një Selvia aty në Kavaj.
0: Patur
1: dhe një
0: Selvinë në Kavaj, ose nuk është se Selvia
1: kishte vetëm disa Rrezove iden që kishin për këngën legjendare të Usta Muratit.
0: Po, edhe mund të ketë patur një filiale ose pastaj këta bën të pasur, investitor strategjik pastaj
2: gati para 200 vjetësh.
0: Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë, kanë ardhur në fakt plot alternativa në lidhje me quizin e fjalorthit, do t'i shpallim pastaj nëse do të kemi një fitues.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve,
8: po pushinës. Po shushtë
6: që, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo ko, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
12: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjes të gjithëve edhe një herë. Kanë ardhur pafund, pafund alternativa për sa i përket quizit fjalorit. Për gjithë ju që keni hapur radio në këtë moment, apo keni hipur në makinë në këtë moment, apo keni hapur aplikacionin Club FM në këtë moment të fundit, bëhet fjalë për një quiz fjalorit. Si i themi ne ndryshe, kur dikush ka shumë helm dhe këtë helm e transmeton nëpërmjet mimikave dhe gjithë forcës së tij fizike apo forcës së tij metafizike, tamam? Ose edhe kur helmohet nga diçka. Atëherë dikush thotë Olsi thotë vrerë, mos është vrerë.
1: Mund të ishte, por jo.
0: Doriani në fakt nga ana tjetër është gjithë vrerë sepse thotë na nuk më pëlqen as Celentano as Luna, na u bën tmerr çdo të premte.
1: Po çdo të premte, po ju i kërkoni, kështu që Dorian oponencën tënde bëj diku tjetër, lutem.
0: Diana thotë Nursëz, mos është fjala Nursëz. Jo. Përshëndetje me këngën Falling Up, përshëndes dashuritë mia Juli Tiran, një nga preferencat muzikore. Më pas kalojmë tek Rosela. Mos është toksik fjala?
1: Jo.
0: Eriana thotë mos është pezëm? Jo. Më pas kalojmë tek Flori, jo Altini thotë mirëmëngjesi miq, o Floro, unë dua Van Halen, Ain't Talking About Love, por ti mos kopjo Altinin sepse ai nuk e vendosi kur. Kalofshi mirë.
2: Ja, nuk e kemi.
0: Altini nuk është në playlist, apo nuk është. Ndërkohë, vrer thotë dikush tjetër. Vrer, pritse kemi. Jo, akoma nuk e kemi gjetur.
1: Ja vetëm ndim të vogël Genti se është edhe e premte. Sot fundjavën e kemi përpara.
0: Ne
1: shpërndajmë disa dhurata.
0: Pikërisht fillon.
1: Dhe energjitë mirë jo vrer.
0: Jo, pra vrer fare. Pa. Fillon kjo fjala që shfaq vrer. Fillon me shkronjë sh.
1: Sh si shpirti.
2: Po, si shërbeli,
1: sh si shpata, sh si shpresa, sh si
0: sporta e ushqimeve,
2: sh si sheshi
0: që shtrëngtohet çdo ditë. Ndërkohë
1: si shurupim.
0: Ndërkohë, kujtojmë gjithë shoferët, gjithë ju që jeni në timon, edhe ju që jeni përbri, edhe ju që jeni mbrapa sedinë e pasagjerit, është dita për ta vendosur sot rripin e sigurimit. Sot është një ditë shumë e veçantë, në fakt shumë e rëndësishme për sa i përket rripit sigurimit, kështu që vendoseni, nuk ju kushton asgjë. Në 10 korrik 1962, inxhinieri suedez Nils Bohlin mori patentën amerikane numër 3.243.625 për rripin e sigurimit me 3 pika. Deri në atë moment rripat e sigurimit ishin me 2 pika, pra kapeshin deri vetëm tek këllqet, por ndërkohë duke qenë një pilot i cili një inxhinier i cili kishte punuar me sigurinë e avionëve në fakt, ai kuptoi që po ta vendosje një rrip sigurimi në 3 pika të shpërndara në pikat e forta të trupit, pra kjo gjë do të bënte që kur të përplasesh në rast përplasjeje të shpërndaj forca në të gjithë trupin dhe mos shkakton të kaq shumë dëme në trupin e njeriu. Ai u bashkua në fakt kompanisë Volvo në vitin 1958 dhe gjithashtu kishte punuar më parë, pra siç e thash, në sisteme të ndryshme dhe pasi Volvo instaloi për herë të parë në makinat e saj, vendosi, bëri një gjë të jashtëzakonshme, vendosi që ta linte patentën të hapur për gjithë prodhuesit e makinave pa kërkuar tarifa licencimi, vetëm që sigurinë që kishte Volvo ta kishin edhe makinat e tjera. Kështu që vendosni rripin e sigurimit, vendosni rripin e sigurimit, besa kokdhima, jo, s'kemi besën tani.
1: Jo.
3: Things were happening

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, Gotek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Jo, grua, jo, paka duen kri.
4: Kri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
3: Atere, ti besh, unë them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi këtër.
4: Jo, oval.
3: I rubin e visi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të kënjo këto.
3: Okej, okay, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 sti.
8: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon.
6: Trupin, ju japim besën.

0: më mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallat.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
8: Number 4.
9: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Letja, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
3: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit, po më shpejt më shkarta dhe më saktë, në fakt ishte vetëm e gjetha saktë, është Andja, Andja me numrin e telefonit 900. Fjala që ka gjetur në fakt është shtar ose shtar. Shtar, barishte e helmët malore me kërcel të drejtë me gjethe vezake të gjëra me lule të verdhme, nga rrënjët e së cilës nxirret një lëndë me veti mjekuese. Helm është kuptimi i dytë, dëm e keqe, qëndrim që hidhëron të tjerët, ju bëf të shtar. Ky është një nga mallkimet që mund të bësh, po. I hidhur, shumë i kripur, ju bë goja shtar. Si ndaj folje ose në formë figurative, keq mbrapsht e nisi shtar. Pra e nisi
4: e bukur, shumë e bukur.
3: Ndërkohë, e dashur, ke fituar 2 bileta për në koncertin e mrekullueshëm të Zukaros, siç e përmendi edhe Sasha pak më parë. Nuk do të zhvillohet tek fusha olimpike në liçenin artificial, por do të zhvillohet tek
4: Pallati
3: Kongreseve. Në datë 21 korrik do të kontaktohesh nga redaksia Club FM për të marrë biletat tua dhe për të shijuar një mbrëmje të mrekullueshme bluzi italian. Ne ndërkohë kemi kohë të flasim pak, jo, kemi kohë. Pastaj kur të vim do flasim për gjarprind. Kujdes.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që ngjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank. Sponsor i kombëtares shqiptar.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deliorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi rikthyer në radio kontare Club FM, ndërkohë vjen një mesazh nga Dali Branda, e cila thot më pëlqen shumë kur janë të dy deshët në emision, pra unë dhe Sasha me qenësemi. Nuk e di çfarë shenjë horoskopi ti, Flori.
1: Gaforia.
0: Gaforia shumë mirë.
2: Atë si dikush.
0: Meqenësemi tek kafshët, insektet, gjithçka tjetër në Kin, në 6 korrik.
2: Edhe gaforet edhe te deshrit, gjithë kafshë jemi në një farforme.
0: Pikërisht në 6 korrik 900 gjarprinju për hapën në Perkin oti Sasha në fshatin Dengwei, pranë qytetit Hangzhou në rajonin
2: Me shumicë gjithçka në Kin gjendet, edhe gjarprindë, edhe popullsia dhe orizi.
0: Çështja është që ka ndodhur një çudi e madhe, në fakt tajfuni tmerrshëm i cili ka marr, nuk di, domethënë ka shkatruar një ferm gjarprindsh, ku kultivoheshin gjarprind. Tajfuni Mayasak shkatroi pra këtë ferm dhe i përhapi gjarprindin në fshat. Çështja është që shumë prej këtyre gjarprindëve, sidomos tre prej tyre janë të tmerrshëm. E para është kobra, kobra kineze, helmi sulmon sistemin nervor duke shkaktuar paralizë të frymarrjes, pa trajtim urgjent. Vdekja mund të ndodhë brenda disa orëve. Gjarpri i dytë është krajti, një nga gjarprind më helmues të Azis, kafshimi shpesh është pothuajse pa dhimbje në fillim, sa qef, la. Por pas pak shkakton paralizë. Pas e rumb, vdekja mund të ndodhë brenda 4 deri në 12 orëve. Dhe më pas është në përka e gjelbër, Green Pit Viper. Helmi dëmton gjakun edhe indet, shkakton hemoragji dhe nekroz. Pa trajtim mund të jetë fatal në raste të rënda. Çështja është që përmbytjet i kanë përhapur gjarprindin gjithandaj, shumica e gjarprindëve të tjerë të këtyre 900 gjarprindëve nuk janë helmues. Në fakt, por fatkeqësisht është regjistruar një rast ku prej rrugëve të bllokuara prej tajfunit, në fakt një zotëri i pickuar nga një kobër kanë mbështypjen, ndroi jetë sepse nuk arriti që të shkonte në momentin e duhur.
2: Tani ti ofrojmëzove nga fjalori për këtë gjendje, nga helmi,
0: pikërisht. Por do ta mbyllim me sheqer sepse programacioni nuk mbaron me kaq, menjëherë do të vijë Orgesa Zaimi me Music Box.
2: Ëmbël, ëmbël si gjithmonë Orgesa, por më të ëmbël janë Keli me Gretën me makinë me dy timon.
0: Po, më pas në darkë do të kemi Elsën. Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM, pikal TikTok për ta patur gjatë gjithë ditës me vete. Falenderojmë RTD Hospital, GoTech Electronics dhe Magniflex që mundson klubin e mëngjesit dhe mbigjitha.
2: Arsye mos arsye, si u bëhet arsye sime, ma dupson ai shumë arsye, sa më arsye dhe gjë vetëm.
0: Klubin e mëngjesit. I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Ora 10.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ka vijuar edhe dje protesta kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike, duke shënuar ditën e 40 të tubimeve të zhvilluara në bulevardin përpara kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve ka nisur marshimi masiv në akset kryesore të kryeqytetit, ndërsa një ditë skenar pritet edhe në protestën e sotme në orën 19:00. Drejtoria e tatimeve ka njoftuar se vjen procesi fshirjes automatike të detyrimeve tatimore për tatim paguesit përfitues sipas përcaktimeve të ligjit nr. 86/2025. Sipas tatimeve, deri tani janë fshirë ose shuar detyrime në vlerën 313 milion euro për 120 mijë tatim pagues, ndërsa procesi vjen për të gjithë përfituesit sipas ligjit. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka mbërritur në Kuvend bashkë me ministrin në detyrë të financave Hekuran Muratin për një takim me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Kurti u shpreh se takimi me Hamzën pritet të jetë konstruktiv, sepse është i pari me krerët e partive politike që pas certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja. Një zjarr i madh pyor në Andaluzinë jugore të Spanjës ka shkaktuar 12 viktima, duke u bërë zjarri më vdekjeprurës në vend këtë vit. Kryeministri Pedro Sanchez shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe kërkoi kujdes maksimal nga ekipet e emergjencës. Rreth 1500 zjarfikës, të mbështetur dhe nga mjetet të specializuara e njësia ushtarake e emergjencave, po punojnë për vënien në kontroll të flakëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet e diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Music Box mundësohet nga Enoalba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Enoalba Beyond Packaging. Faleminderit Enoalba, dhe ne do të nisim këtë program me një këngë e cila na fton të jemi të lirë edhe të harrojmë problemet, streset apo dhe hallet, shijojmë ditën. Kid Rock bjen me Born Free dhe ne rikthehemi sërish pas pak me Top 5 Australi.

Kemi dëgjuar nga Kid Rock këngën Born Free. Është ora 10:12 minuta në këtë ditë të premte të datës 10 korrik. Do të nisim me listën e këngëve që janë më të dëgjuara në Australi. Rikthehet në këtë klasifikim Taylor Swift për faktin se ajo bërja të dasmën e bujshme është rikthyer në vëmendje dhe ne do ta sillem në vendin e 5 me këngën e saj The Fate of Ophelia.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik.
3: Sotto questa luna piena.
2: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi dëgjuar nga Olivia Rodrigo këngën e saj Drop Dead. Jemi në top 5 Australisë çdo të premte për të cilë super hitin e Tame Impala në vendin e tretë, Dracula.

dëgjuar Dracula nga Tame Impala. Jemi si është premte me Top 5 Australi për sill tani një bashkëpunim i cili ka lindur krejtësisht natyrshëm në një prej festivaleve verore më të njohura në Amerikë, aty ku kënduan dhe bën një improvisim Sam Fender dhe Olivia Dean për të kthyer në një nga këngët më të dëgjuara të momentit. Vjen në vendin e dytë Rain Me In.

Për të kaluar tek vendi i parë i kësaj jave në Top 5 Australi, do të vi shija e muzikës country amerikane, një vajzë e re dhe shumë e talentuar që po korri sukses jashtëzakonshëm. E dëgjojmë në vendin e parë Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
7: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brishtë arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
5: Club FM Guinness.
7: Gjua më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtari zoi këtë rekord në 2015-ën. Gjua e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë. Emily Schlenker mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle.

0: Jemi ne, dhim nga trojet tona.
1: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
0: Në për stacione.
2: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion.
4: Kafe Bourbon, magjika emocione.

Jemi rikthyer në Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Do të falenderoj tani Eno Albën, Beyond Packaging, që mundson këtë program. Në fakt do t'ju tregoj pak më shumë. Një hobi që është shumë i përhapur në Shqipëri është edhe prodhimi i pijeve alkolike, një traditë kjo e vërtet që vazhdon brez pas brezi. Ka shumë njerëz që janë të pasionuar, që bëjnë verë, raki, likere në kushte shtëpie, jo vetëm bizneset, por kjo është diçka që e bëjmë edhe për kënaqësi. Por përveç se duhet që të dini se si t'i bëni këto pije, duhet pa diskutim që të keni edhe pajisjet e duhura për t'i realizuar ato siç duhet. Te Eno Alba, përveç kushteve, do të gjeni edhe një staf të kualifikuar për t'ju udhëzuar hapas.

grupi se si të realizoni pjet dhe pajisjet që ju duen. Në Eno Alba do të gjeni mbi 5000 artikuj të ndryshëm që janë specifikisht për këtë fushë, kështu që do të keni mundësinë që të realizoni siç duhet pjet edhe çdo gjë tjetër që ta çoni hobin tuaj në një tjetër nivel. Faleminderit Eno Alba Beyond Packaging që mundson programin Music Box. Unë ju lë me Freddie Mercury Living on My Own.

0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa piscine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
8: Qa lugë është boj, qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qonë zemra noj dita një.
10: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Në Music Box është ora 10:51 minuta. Ju na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM si çdo ditë 29 gradë temperatura në këtë ditë të premte. Për t'ju sjell tani një këngë të grupit britanik të muzikës synth pop The Human League. Është pjesë e albumit të tyre Dare që na kthen pas në 1982, kënga më e njohur e tyre. Dhe duhet të thënë suksesi i vetëm mbar botror për të shitur në atë kohë miliona disqe dhe për të bërë pjesë e një prej 25 këngëve më të shitura në historinë e klasifikimeve britanike. Ju e dëgjoni Music Box The Human League, kjo është Don't You Want Me.

bashkë në Music Box me këngën e Human League Don't You Want Me. Është ora 10:55 minuta. Jemi bashkë në këtë ditë të premte, të datës 10 korrik, për t'ju uruar sa më shumë freski dhe pozitivitet. Do të dëgjojmë nga Oscar Benton If You Go Away, sepse na duhet largohemi për pak për t'u rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Lëvizja e Shqipëria bëhet kaquar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë që alokoi fondin prej 4 milion eurosh që do të përdoret në koncertin e këngëtarit Kanye West që do të mbahet nesër në Tiranë. Në një dalje për mediat, Adriatik Lapa i tha se është fatkeqësi që shteti shqiptar vepron si organizatë kriminale. Drejtoria e tatimeve ka njoftuar se vijon procesi fshirjes automatike të detyrimeve tatimore për tatim paguesit përfitues sipas përcaktimit të ligjit nr. 86/2025. Sipas tatimeve, deri tani janë fshirë ose shlyer detyrime me vlerë 313 milion euro për 120.000 tatim pagues, ndërsa procesi vijon për të gjithë përfituesit sipas ligjit. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka mbërritur në kuvend bashkë me ministrin në detyrë të financave Hekuran Muratin për takim me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Kurti u shpreh se takimi me Hamzën pritet që të jetë konstruktiv, sepse sipas tij është takimi i parë i Kurtit me krerët e partive politike pas certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja. Franca siguroi kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 pasi mposhti Marokun me rezultatin 2-0 në çeyrfinalen e zhvilluar në Brom. Skuadra franceze dominoi pjesën më të madhe të takimit, duke shfrytzuar raste krijuara e duke ruajtur portën e paprekur deri në fund. Franca do të përballet në gjysmëfinale me fituesin e ndeshjes Spanjë-Belgjik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
12: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në pjesën e dytë programe Music Box me grupin legendar Metallica në The Unforgiven. Jemi në pjesën e dytë të Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Faleminderit Eno Alba dhe do t'ju përshëndes tani me Michael Jackson. Është jo për t'u habitur fakti që Michael Jackson rikthehet dhe rikthehet me muzikën e tij, së fundi pa diskutim prej filmit biografik luajtur nga vet nipi i tij, ka krijuar një sensacion të vërtet tek gjenerata e re. Kështu që ne do të sjellim një nga këngët më popullore të kantautorit të mbretit popit, kënga e dytë e publikuar nga albumi Dangerous e vitit 1992. Kënga një përpjekje e shkëlqyer e Michael Jackson për të krijuar këtë tingull të ri me shije New Jack Swing. Videoklipi pastaj është një kult i vërtet në MTV. E dëgjojmë nga Michael Jackson, Remember the Time.

0: prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Bo, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjej

0: jemi bashkë në programin Music Box i mundësohet nga Eno Alba për të qëndruar me histori të tjera edhe me këngë të bukura. Do të kemi një artiste shpërthyese si Jennifer Lopez për të rikthyer pas në kohë në debutimin e saj absolut si këngëtare, këtë se dihet. Jennifer Lopez deri atëherë ishte aktore dhe kërcimtare, por duhet thënë që albumi i saj i dytë, J-Lo, e solli edhe më mirë se sa debutimi absolut në 99, në shkruar nga vet J-Lo në bashkëpunim me Corey Rooney, një sukses në të gjithë botën, këngë me tingull latin, pop, R&B, na duhen pak tani për verën që të freskohemi në qik duke kërcyer. Jennifer Lopez vjen në Music Box me Ain't It Funny.
1: Loca.

Hit Funny, hiti i saj absolut i vitit 2002, për të qëndruar në Music Box me këngën e kantautorit britanik Sting, pjesa albumit të tij të katërt 10 Summoner's Tales, një nga këngët më identifikuese të karrierës së Sting. Kjo këngë është pjesa e albumit më të preferuar të tij, siç edhe shprehet, që e solli pa diskutim në më shumë tema dashurie, morali, me tinguj shumë të ndryshëm se sa albumet dhe materialet e tij të mëparshme. Sting është një nga kantautorët e artës të muzikës, ai është pa diskutim më i veçanti dhe që ka një botkuptim të jashtëzakonshëm. E vitit 1993 vjen në Music Box Shape of My Heart.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Ora 11:32 minuta.
2: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Këngëtarja Lizzo ka folur hapur për pasigurinë dhe ankthin që e kanë shoqëruar për vite me radhë, duke thënë se vetëm tani po arrin të shërojë plagët emocionale të fëmijërisë së saj. Në një intervistë për Los Angeles Times, artistja 38 vjeçare ka treguar se gjatë fëmijërisë kishte një perceptim negativ për veten. Jam rritur duke menduar se isha shumë e bezdisshme. Ishte një nga pasigurinë e mia më të mëdha. Jam më e vogla në familje dhe luaja një instrument që është tmerr të dëgjosh kur nuk luhet mirë. Kam qenë dobët në flaut për të paktën 2 vjet, ka thënë ajo. Lizzo beson se tani po arrin të kapërcej ankthin që e ka ndjekur gjatë gjithë jetës. Ajo ka thënë gjithashtu se me kalimin e viteve ka mësuar të përballet në mënyrë më të shëndetshme me kritikat.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sean Diddy Combs ka mohuar kategorikisht akuzat e një ish aktori i cili në një padi pretendon se ishte sulmuar seksualisht nga reperi në 2007-ën. Kur ishte ende i mitur, zëdhënësi i Diddy-t Judah Engelmeyer ka thënë për TMZ se akuzat janë të pavërteta. Kjo është gënjeshtër dhe është tërësisht e sajuar. Zoti Combs nuk e ka sulmuar seksualisht kërkënd, ka deklaruar ai. Ai ka shtuar se ekipi i Diddy-t synon të kundërshtojë padinë në gjykatë. Këto pretendime do të rrëzohen ashtu si dhe të tjerat. Ai do të përdorë të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur dhe për të siguruar që ata që nisin dhe përhapin gënjeshtra të mbajnë përgjegjësi, ka thënë Engelmeyer.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javë.

0: Letja, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
3: Rikthehemi në program, është ora 11:39 minuta. Do të kemi tani një këngë shumë të bukur të Adele. Na rikthen në fakt në kohë shumë të hershme të saj. Është e dyta e vitit 2007 për albumin e saj, një këngë suksesshme kjo në fillim në tregun britanik. Pa diskutime, më vonë edhe në Amerikë fitoi një Grammy për vokalin pop më të mirë. Si në të gjitha këngët e asaj kohe, në këtë kontekst kohe pra të Adele, dhe ky tekst referohet historisë së saj dashurisë me ishin i cili e braktisi. Shumë njerëz në atë kohë, në fillimet e memeve, thonin ishte humorizia që shumë mirë që u thye zemra Adele sepse krijoi këtë këngë kaq geniale. Ne dëgjojmë në program në Music Box, kjo është Chasing Pavements.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

bashkë në Music Box me Dermon Kennedy dhe Kiss Me, ora 11:48 minuta. Mirë, për të kaluar tek një film shumë interesant që kam përshtypjen një shumë popullor kështu në shikueshmëri, por vetëm fansat e vërtet të muzikës së radios dhe Liga Bues mund ta kenë parë këtë film të vitit 98, të quajtur Radio Freccia. Është me regjisor vet kantautorin Luciano Ligabues, bazuar në librin biografik botuar nga vet artisti. Është përmbledhja Fuori e Dentro il Borgo, që pati një sukses deri diku të papritur, ndërkohë që filmi fitoi 3 çmime të rëndësishme David Donatello, dyshirit argjendi dhe një çak të art. Në 2006 mori një njohje dhe vlerësim ndërkombëtar, ku filmi u shfaq në Amerikë, në Muzeun e Artit Modern të New York. Ngjarjet e Radio Freccia zhvillohen në qershorin e vitit 93, ku në mbrëmje festohet përvjetori i Radio Freccia dhe në të njëjtën natë kjo radio do të mbyllet. Në këtë moment fillojnë tregimet e fillesave të saj që për vitin 75 dhe personazhet kryesor Freccia, prej të cilit vjet edhe emri radios, histori dashurish, histori narkomanësh që të vetmin pasion për muzikën e kishin të paprekur. Për t'u parë, nëse nuk e keni parë këtë film, Radio Freccia, për të shkuputur kolonën zanore kryesore prej tij, vjen Liga Bue, O perso le parole.

Kemi dëgjuar nga Liga Bue o Perso le Parole, një artist i jashtëzakonshëm italian, i cili nuk është se këto kohët e fundit është rikthyer me muzikë, por ne kemi dëgjuar një prej më të bukurave të tij si pjesë të kolonës zanore të Radio Freccia. Për ta mbyllur programin Music Box për sot me Bonnie Tyler, me zërin, një nga zërat më të veçantë të muzikës rock dhe pop, e cila ndroi jetë ditën e djeshme, karriera e saj morën një hovë në fund të viteve 70 me këngën e famshme It's a Heartache, ndërko kulmi karrierës e saj erdi pa diskutim me një hit të jashtëzakonshëm të vitit 83, Total Eclipse of the Heart, e më pas një tjetër klasik në vitin 84, Holding Out for a Hero. Zëri saj i veçant në fakt u bë edhe pas një operacioni në kordat vokale në fund të viteve 70, mjek të këtë ishin këshilluar që të mos fliste për disa javë, por ajo e theu këtë rregull duke bërë që zëri saj të bëjë dhe më ashpër, edhe më unik. Bonnie Tyler ndroi jetë pikërisht në moshën 75 vjeçare në Portugali pas komplikacioneve të shkaktuara nga një ndërhyrje urgjente kirurgjikale, lajmi u konfirmuar nga familja e saj dhe u pasua nga homazhe të shumta nga artistë. Edhe pa diskutim, dhe ne si radio do të kemi tani një tribut për të. Kënga quhet If You Were a Woman. Ne dëgjojmë Bonnie Tyler nga Unorgesa Zaimi. Dëgjohemi. Falenderoj shumë Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Dëgjohemi. Bye-bye.

0: Music Box, o mundo sua, nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora, 12:01.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
3: Dhe gjues të Club FM përshëndetje, ju njohi me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin për programin Rilindja 2.0, ku ka deklaruar se përparimi i bërë në vend nuk duhet të shihet si një arsye për të ulur pritshmëritë, por si një shtys për të kërkuar më shumë rezultate. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal tek zhvillimi urban, ndryshimet në qytetet dhe sfidat e reja që sipas tij vijnë pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka parë lajmëruar qytetarët shqiptarë që të mos i përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen apo përfitimin e kujdesit mjekësor përmes programit Mediesit. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe personat që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Drejtoria e tatimeve ka njoftuar se vjen procesi fshirjes automatike të detyrimeve tatimore për tatim paguesit përfitues sipas ligjit nr. 125/2025. Sipas tatimeve deri tani janë fshirë ose shuar detyrime në vlerën 313 milion euro për 120 mijë taksa pagues, ndërsa procesi vjen për të gjithë përfituesit sipas ligjit. Lëvizja Shqipëria bëhet ka çuar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë që alokoi fondin prej 4 milion eurosh që do të përdoret për koncertin e këngëtarit Kanye West që do të mbahet nesër në Tiranë. Në një dalje për mediat, Adriatic Llapa i tha se është fatkeqësi që shteti shqiptar vepron si organizatë kriminale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur.
3: Po nuk pi, more, çfarë thua?
2: Jo ty, mi shpirt. Unë, kur pi, ty se që të bie një mur, o zot, o zot.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa xham të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Po tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja.
6: Ta provoj, por jokin fjero t'uir teklom bu ylam haut mëltal ma haut dung.

Çfarë kosh të vështira që po jetojmë, ha? E dashur, a shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Zabe them.

Bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Këndjer ndonjë herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtet të tregojnë si ishte.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugë është boj, qa zonja.
3: Qa the more, qa the
2: si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qo në zemra noj dita një.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Ora 13.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në vendin për programin Rilindja 2.0, ku ka deklaruar se përparimi i bërë në vend nuk duhet të shihet si një arsye për të ulur pritshmëritë, por si një shtysë për të kërkuar më shumë rezultat. Gjatë fjalës së tij, kreu i shtetit u ndal tek zhvillimi urban, ndryshimet në qytete dhe sfidat e reja që sipas tij vijnë pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njerëzit rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasuritë natyrore, ndërsa për bënjeve vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptar të mos përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen ose përfitimin e kujdesit mjekësor përmes programit Medisit. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe personat që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Drejtoria e tatimeve ka njoftuar si vijon procesi fshirjes automatike të detyrimeve tatimore për tatim paguesit përfitues të përcaktuar sipas ligjit nr. 86 fraksion 2025. Sipas tatimeve deri tani janë fshirur ose shuar detyrime me vlerë 313 milion euro për 120 mijë tatim pagues, ndërsa procesi vijon për të gjithë përfituesit sipas ligjit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM lëre filozofit. Kabe Radion.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të rrumoj distancën.
0: Would you go to bed with me?

72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
3: po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kredo.pikad.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
8: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010-ën. A i ndërtoj një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë struktur masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pik ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brisht arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
6: Club FM Guinness.
8: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtarizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
6: Club FM Guinness.
8: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Attenzione, attenzione!
10: Vini re, vini re.
9: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
10: Jemi ne, vim nga Troje tona.
11: Apo jo, është tjetër kjo.
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në për stacione?
9: Sëre.
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
9: Attenzione, attenzione.
13: Cafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Vajmja fut kod kur thot Leku Flet. Lekët

Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesë do më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Ora 14.
14: And now the news on Club FM.
15: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin për programin Rilindja 2.0, ku ka deklaruar se përparimi i bërë në vend nuk duhet të shihet si një arsye për të ulur pritshmëritë, por si një shtysë për të kërkuar më shumë rezultate. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë ndal tek zhvillimi urban, ndryshimet në qytete dhe sfidat e reja që sipas tij vijnë pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njerëzit rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasurinë natyrore, ndërsa përbën një vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptarë të mos përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen ose përfitimin e kujdesit mjekësor. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe persona që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklaroi pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozitë gjatë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjet në interes të Kosovës dhe se do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar votash. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën.
2: kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E...

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
3: Gruaja ime ankohet që unë nuk i bleka masaj lule.
4: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: Ora 14 e 32 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dieni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresa të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë.
5: High-tech time.
7: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjellë përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë, të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
5: High-tech time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High-tech time.

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora 15 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim edicionin kryesor të ditës. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin për programin Rilindja 2.0, ku ka deklaruar se përparimi i bërë në vend nuk duhet të shihet si një arsye për të ulur pritshmëritë, por si një shtysë për të kërkuar më shumë rezultate. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë ndalte tek zhvillimi urban, ndryshimet në qytete dhe sfidat e reja që sipas tij vijnë pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njerëzit rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasurinë natyrore, ndërsa përbën një vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptar të mos përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen ose përfitimin e kujdesit mjekësor. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe persona që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklaroi pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozitë gjatë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjet në interes të Kosovës dhe se do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar votash. Drejtoria e tatimeve ka njoftuar se vijon procesi fshirjes automatike të detyrimeve tatimore për tatim paguesit përfitues, sipas përcaktimit të ligjit nr. 86 fraksion 2025. Sipas tatimeve, deri tani janë fshirë ose shuar detyrime me vlerë 330 milion euro për 120.000 taksa pagues, ndërsa procesi vijon për të gjithë përfituesit sipas ligjit. Izraeli ka ndarë me SBA-n informacionet e inteligjencës që sugjerojnë si Irani po shqyrton një plan të ri për atentat ndaj presidentit Donald Trump. Sipas raportit, kjo ka rritur tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërkohë që SBA-ja po përpiqet të ulë tensionet përmes diplomacisë, por zyrtarët amerikan ka theksuar se mbetin të gatshëm të ndërmarrin veprime ushtarake nëse situata përshkallëzohet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur 2139 lekë. Sapun shpar 139 lekë. Shampo 325 lekë. Kapele 199 lekë. Rroba banjë meshkush 399 lekë. Rroba banjë femrash 799 lekë. Çadër plazhi 859 lekë. Shezlong 1290 lekë. Set tavoline me 2 karrige 3390 lekë. Tharse plastër 599 lekë. Shpar pran familjes çdo ditë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.
7: nga fruta të thata Palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Pas nesër
3: da
2: homë shumë, javës tjetër për flim. Pra ndaj, duke ju përshëndetur gjithë dhe me këto lajme kaq optimiste, ju themi një nisur makinë me dy timon.
3: Dhe sot është dita...
2: Dhe kur
3: klasi
2: me dy zërat, do thot që është e rëndësishme një.
3: është e rëndësishme kjo informacion.
2: Po, pra...
3: është dita ndërkombëtare e koteleve.
2: Sot.
3: Pa.
2: Kotelet bëjnë mace.
3: Po, dhe kur bëjnë mace, e di çfarë bëjnë? Dy gjini,
2: do të thënë, në daca dhe mace, po.
3: Bëjnë mjaukin me dy timon.
2: Oh, kura mendove këtë që e thënë?
3: Ka një dy vite.
2: Wow, wow, wow, sa mirë që i mban mend mosha, mosha e re. Mirë, mbasi i tham, këto mund të japim lajme të vërteta. Princi Lega tashmë është i lumtur, i gëzuar dhe jo vetëm Princi Lega, por të gjithë mbretëria e tij.
3: Po si ka mundsi? Domethënë Princi Lega është nga ende princ. Okej.
2: Okay. Po,
3: po pse është i gëzuar?
2: Sepse është bërë me çun.
3: Oh!
2: Dhe çuni e ka emrin Aleksandër, pra Lega.
3: Lega.
2: Po pra se të gjithë princërit dhe mbretërit e kanë emrin Lega, përveç mollit fare Ahmetit. Po pra ndërsa këta të tjerët e kanë gjithë Lega.
3: Me jetë gjatë Aleksandrit.
2: No, pesë gjysmë ngjesit.
3: Rofs mbreti.
2: Atëherë më doli gjumi dhe ndjej kisha një lloj ngazëllimi të brendshëm. Domthon dhe vive le roi, padyshim, padyshim, por është çun me blertën.
4: Gjuroj, gjuroj djali.
2: Faleminderit shumë. Faleminderit.
3: Faleminderit atë korrespondentët e pallatit mbretëror me blertën prapa tjetër, pse e the kështu?
2: Përse,
3: ka kohë është me blerë.
2: Po më çon si ka, domethënë.
3: A se ka disa në fakt që ende janë.
2: Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Për jetë eksperiencë.
2: Nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
2: Western Balkans University.
3: Universiteti i mira mundësive.
2: Po çnë me Antonio Banderas. Me këngën e mariachit.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2500 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Mick Jagger. Mick Jagger tashmë ka një farmoshë, apo jo, do më duhet të
1: jetë diku te të gjithë besojnë se është i pavdekshëm.
0: Me siguri ka dhënë një intervistë në fakt për një radio tjetër, Radio Rocku, domethënë që nuk ishim ne.
1: Okay. Për një
0: arsye se ne ishim të zënë me intervistat që mund t'jepte Dua Lipa. Dhe shpjeguar si ka mundësi olla që është kaq në formë, pavarësisht se është në këtë moshë, është domethënë sekreti që e ka shumë i thjeshtë. Ai paska një disiplinë të hekurt.
1: Vërtet?
0: Stërvitet 6 ditë në javë, ndjek një dietë të pasur me karbohidrate komplekse, si të përbëra, domethënë. Dhe ka eliminuar praktikisht të gjitha gjërat të cilat i prishin këtë lloj ekuilibri. Pra, me siguri do të çuni mirë, nuk pi dua, nuk pi drogë, nuk pi alkool, nuk pi nga këto gjëra që duhen një rocker,
1: domethënë.
0: Madje e kanë pyetur i thanorë, është vërtet që do jepni koncerte? Jo, në 2027 ne kemi ndarë mendjen të bëjmë sërish një tur në gjithë botën.
1: Vërtet?
0: Po, nuk do bëjmë koncerte rezidenci, i quajnë. Pra, ke parasysh që ti zë një stadium edhe jep 6 koncerte rresht aty. Nuk kemi në plan fare, do ikim edhe gjithandaj, jemi gjithë
1: botën.
0: Pse mos ikim në gjithë botën? Pse mos ikim, ëh?
1: Ja shumë të çuditshëm si bandë në fakt.
0: E pyetën pastaj për Kanye West, por i ra linja
1: në atë. Edhe nuk e pranoi.
0: Vetëm u dëgjua nga larg që bërtiste 10 bileta. Domethënë sa aty, domethënë Rolling Stones.
1: I can get no satisfaction.

0: E ti shmeve që djesh këna i sinja në gjë dhe bëjo.
1: Pa, shumë mirë. Në çfarë do shoft?
0: Jo, edhe vetë kënaqësi.
1: Po, un kënaqesha duke parë një video për shembull.
0: U kënaqja apo u vetë kënaqesha?
1: U kënaqesha.
0: Okej.
1: Duke parë një video që paska ndodhur dje kjo në një konferencë zyrtare për shtyp të UFC. Është rikthyer Conor McGregor. Dhe kënaqem në fakt shumë shpesh kur shoh video të tija. Dhe mendova se ishte që
0: po flasim për MMA.
1: Po flasim për MMA. Po në fakt ai është shumë
0: arrit në një nivel shumë të.
1: Unë ndjek MMA, keqë, nuk e di që.
0: Po. Unë mjaftoj të shoh këto programe politike.
1: E po mirë, atëherë Conor McGregor duhet ta njohësh patjetër.
0: Me siguri,
1: domethënë se është ai
0: shkrimtari Albatrosi. Më thej se kishtë pësot
1: po një. Po përse duhet a përmendja të këto?
0: Po, a më thej që...
1: Po, po se s'kisht lidi asme më manë, asme politikën. Apo, ups, në Las Vegas është zhvilluar kjo konferencë urtare, dhe kam pyetur Conor McGregor që është më i bujshëm, më i famshëm rikthimi i tij në ring apo rikthimi i Oasis në sken. Se rastësisht edhe Oasis, dy vëllezërit Gallagher ndodheshin në Las Vegas. Dhe me një batutë tipike McGregoriane, Conan i ktheu përgjigje atyre duke kënduar Wonderwall nga Oasis.
0: Okay.
1: Dhe u duk sikur ti ishte shumë e këndshme. Në fakt këndoi më mirë se gjysma e këngëtarëve shqiptar, po u mori zgjedhi shumë pak. Pasi eftoi dhe një prej kolegëve të tij të bashkoheshin në bandekorin, ca minuta më vonë në konferencë mori tjetër kthes, filloi të zihej me kundërshtarin, i rrëzoi syzet, ndërhyn gjithë nga UFC.
0: E kuptova. Domethënë momenti i fizikalizëm, po, pra.
1: Ama këndoi?
0: Duhet mendosh pozitivisht fut fare.
1: Gjithmonë.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh, yeah.
6: Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.
5: Number 5. I was born
1: to make a little history. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beats. Number 4.
1: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Ja, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Tani Greta, Shakira ose si ka qenë kënga në original Shakira. Do të thotë një
4: gjithë është varianti i pa censuruar.
3: Po. Dhe gjithë shkojnë për shembull për të parë ndeshjen France-Maroc, ose hapi televizorin për këtë. Jo, unë dua vetëm tribunën ku është Shakira.
4: Do të thotë është çdo ndeshje apo?
3: Patjetër, aty ku i do The Crap. Dhe në i moment pas zakon gjatë gjysmë finales djeshme rizorët e transmetimit ndërkontar e lan ndeshjen fare
4: dhe
3: u përqendruan te

0: Shakira, e cila ishte bashk me
1: fëmijët
0: e saj, me dy qunat, ishte humbën disa sekonda të aksionit në fush se donit në tregonin Shakira, se kishin pa kur, ishte era e parë, pa me ekskluzivisht, dhe më dhe ishte era e parë, pas minutës 20, ka pas dhe një ndërprerje të lojës, edhe kështu që prap dori Shakira, dhe më ishte një kure vepër, dhe më jemi shumë të lumtur se jo vetëm gëzonte humor të mirë, por thuhet që dhe shëndetin me të mirë.
1: Shumë mirë.
0: Po, pra, po.
1: Çuna
0: pra.
1: Si ishin?
0: Mirë.
2: A çdo që ka nevojë.
0: Ka, ka, ka. Edhe ne kemi Shakirën tonë.
1: A kemi, a kemi.
0: Shakirën, ne kemi, është shetbyrek te lagja ime.
1: E bën të mirë?
0: Jo, dash.

0: Më ndoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur 2139 lek. Sapun shpar 139 lek. Shampo 325 lek. Kapele 199 lek. Rroba banjë meshkush 399 lek. Rroba banjë femrash 799 lek. Çadër plazhi 859 lek. Shezlong 1290 lek. Set tavoline me 2 karrige 3390 lek. Tharse plastër 599 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Tani, unë dua të tregoj një lidhje që një nga futbolistët më të mirë në botë e ka me Esterin, ose Ester Exposito.
1: Ah, është e famshme kjo vajza. Po, Mbappé-n e ke
0: fjalën. Po, Mbappé. Po, pra po. Të dy janë shumë dashuruar, domethënë ajo është e dashuruar dy fish.
1: Ajo nuk është trans?
0: Për pas kësaj, domethënë është e çuditshme që nuk është, domethënë ose ndoshta është se kuptojmë, domethënë, por
1: po se kupton Mbappé?
0: Ne, nëse nuk ka rëndësi, domethënë, por ajo me siguri dashuron botën e brendshme spirtërore të Kilianit. Edhe natyrisht edhe pamjen fizike, gjithçka, domethënë,
1: tjera,
0: numri i llogarisë, kështu. Po kur e pyet për futbollin, thosë se komite fare.
1: Nuk
0: më ka thënë njerëj që duhet merrem me futboll. Unë merrem me gjëra të tjera.
1: Shumë mirë.
0: Po,
1: a e motivon ajo Mbappé-n ton?
0: Aktore spanjolle.
1: Po.
0: Mendo tani që nesër pas nesër mund të jenë në finale, për shembull Franca me Spanjën, si do ja bëjmë hallit? Do ndajmë shtratin në mes me jeste. Po. Megjithatë ka dhënë një intervistë për Le Parisien, ku ka dalë edhe në foto e përqafuar, kuptohet ka qenë lakuriq Mbappé, jo, prandaj fotot janë të bukura. Kalojmë tek Don't Stop Me Now. Unë prish veten në këtë rast, jam i sigurt në do gjatë mia.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Duke filluar nga kjo fundjavë, tragedia që lidhin Durrësin me portet e Italisë anasjelltas do të operojnë me lundrime të dy fishta. Kjo organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimsi normale të shërbimeve portuale. Sipas autoritetit portual, të gjitha strukturat operacionale janë angazhuar në koordinimin e plotë për të siguruar një proces sa më të organizuar dhe efikas. Ambasada e SBA-s në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptarë që të mos përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA, me qëllim lindjen dhe përfitimin e kujdesit mjekësor përmes programit Medisaid. Sipas ambasadës, të kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe personat që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklarui pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozitë gjatë gjithë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjet në interes të Kosovës dhe do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar. Irani e sheh kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit si fitimin e tij kryesor strategjik pas konfliktit të fundit dhe kërkon të ruajë ndikimin mbi lundrimin në këtë rrugë detare. Teherani ka kërkuar që anije të ndjekin itineraret e përcaktuara prej tij, ndërsa SBA mos marrveshjet që lidhen me interpretimin e një memorandumi që garanton sigurinë e kalimit, por nuk i jep Iranit autoritet ekzekutiv mbi ngushticën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: kaq mirë e ka bërë, domethënë t'lumt mi goc, t'lumt.
1: Kush,
0: e ka
1: unë?
0: E ka dhëzër jetin.
1: Oh,
0: jo si ty, jo si ty, s'ke pikë në iniciativës, domethënë kam fjalën për Evën, Eva Murati e ka dhëzër jetin, domethënë ka dalë.
1: Ah, si si la njëri këtë.
0: Perëndimi i diellit gjithçka. Po po ti Greta, ç'a bën? Ç'a bën që ti je?
1: Ja programet ty.
0: Po pse nuk e dhëz edhe ti? Qoftë edhe kët program Greta, ka disa mënyra, domethënë.
1: E ka dhëz edhe Sony, është konkurenca shumë e madhe, po. Sony Mala është faqe në super formë nga jugu i Shqipërisë, fotot me bikini.
0: Dhe nga Beriu i Shqipërisë,
1: domethënë. Po po, formisht edhe te firma VIP. Kulaj për ditë, po
0: nëse nuk ka rëndësi, domethënë super fo. E ka dhëzur rjetin. Në një gjë tjetër po ti Greta, ti çfarë bën? Pse rikod do? Megjithatë sot është një datë e veçantë, është një datë e veçantë që ata them tani.
1: Ja,
0: do të ndrem këngën pastaj, domethënë sot do të bënte 80 vjeç.
1: Po.
0: Bon Scotti i ACDC, i cili na ka lënë në vitin 86, në 84, mos e di, për në moshën 33 vjeçar. Dhe në 80 na ka lënë. Domthonë Bon Scotti ka qenë një këngëtar britanik i cili u bashkua grupit australian skocez. Më saktë vizita ata skocezë janë, po në Australi ishin për qëllim e emigrimi.
1: E vërtet, bon bon po edhe s'bon.
0: Po, u zëvendësua pastaj nga Brian Jones dhe ACDC do të vinë me Big Gun. Për Big Gun, për të kujtuar Bon Scott, vendosin Brian Jones.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur 2139 lekë. Sapun shpar 139 lekë. Shampo 325 lekë. Kapele 199 lekë. Rroba banjë meshkush 399 lekë. Rroba banjë femrash 799 lekë. Çadër plazhi 859 lekë. Shezlong 1290 lekë. Set tavoline me 2 karrige 3390 lekë. Tharse plastër 599 lekë. Shpar pran familjes çdo ditë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita

0: know you're one of my kind.
1: Një artist amerikan shumë njohur, mm-hmm. i shuajtur Justin Kinjak, ka gjetur një mënyrë të pazakontkeli për të përfituar para nga dasma e vitit e shumë përfundur mes Taylor Swift.
2: Çfarë shkruaj amerikan, se po ti ishte kanadez, duke sa kishte emrin Justin Kinjak.
1: Kinjek, çfarë ka bërë këtë tani? Në fakt është diçka që ka që në 2001-shin që e bën, është një iniciativë e tërë që quhet New York City Garbage, plerat e New Yorkut.
2: Bukur.
1: Dhe i gjithë ky projekt është për treguar që dhe sendet pa vlerë mund të shndërrohen në art ose në koleksione.
2: Jo.
1: Dhe çka bërë, ka mbledh mbeturinat nga dasma e Taylorit.
2: I ka shitur.
1: I ka vendosur në kështu kuba të vegjël transparente.
2: Që nga një mrekulli.
1: I ka shitur nga 25 dollar secili.
2: Ky është art, ky është art, fantastik.
1: Bash me postën blerësit paguanin 35 dollar. Po, është art sepse atje përveç simbolikës nga dasma, kubat përmbanin objekte goxha të rëndësishme, bishta cigaresh, kapak shishesh, një kështu kas kufjesh të humbur, shirita sigurie, karamele, madje edhe testë ovulimi.
2: Dikush
1: ka patur nevojë.
2: Normale. Merë me mend sigur ne të mblidhim dhe të shisnim pikërisht këto mbeturinat që lënë këto vajzat që dhezin rrjetin.
1: Nuk do ishte problemi me nese.
2: Çak bak, që mirë druri, gjëra të natyrës, domethënë me siguri do kishim gjë sukses të vë.
1: Ne nuk do ishin probleme, po ata që i blejnë.
2: Po natyrë, çdo gjë shitet, çdo gjë blet.
1: Okay.

0: A sa do duhet kthehesha mbrapsht në kohë, domethënë sepse në kohën time duhet plotësonim jo letra, jo duhet bëshkruani biografinë, duhet bënim lutje etj etj, domethënë.
1: Pastaj në një kohë më të mëdhenshme duhet bëj konkurse fare, pa fund, formalitete.
0: Nuk ta plotësoni kërkesën, nuk ta plotësoni, por tani ja vlen valla, ja vlen sepse maturantët e kanë zgjedhjen e tyre domethënë.
1: E kanë edhe si një nga zgjedhjet më të rëndësishme ndonjëherë, jo vetëm për maturantët, dhe për prindrit e tyre është e rëndësishme që të jetë e sigurt.
0: Sigur me është pa tjetër, në Western Balkans University ju do gjeni programe studimin mjekësi,
1: stomatologi,
0: shkenca mjekësore,
1: farmaci,
0: biznes,
1: teknologi,
0: po dhe mësim në gjuhën angleze, praktik profesionale se janë të lidhë me spitalin amerikan këta.
1: Dhe ndodhë që në vitin e parë kjo, dhe ka mundësi reale për karrierë aty.
0: Prandaj, zgjidhë Western Balkans University në U Albania.
1: Western Balkans University,
0: Universiteti i Mira Mundësive.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Qa luksi kjo hoteli, qa piscine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, si qa zonja.
3: Qa the more, qa the?
2: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemra noj dita një.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
16: Yeah.
14: Alicia,
16: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: E mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si te ve. Zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
2: Kur ke dalë për herë të fundit në Migrat, bësh një shëtitje natyrë si gjithë njerëzit?
3: Një shëtitje natyrë të djelen e kaluar.
2: Djelen e kaluar me kë?
3: Me vezën si, e tezës.
2: A, vezën e tezës. Sa i gjatë ishe shëtitja?
3: Shëtitja...
2: Okej, okay, kuptova, do më
3: në realitet,
2: pavarësisht se jetojmë mes urbanizimit, teknologjisë, bulevardeve etj.
3: Komunizmit,
2: do më Trumpi nuk e di pse interesohet a ka komunist Shqipëri apo jo.
3: Vërtet?
2: Po, ja ka i ka kërkuar.
3: Se ndjek programin ton?
2: Nuk e di, ka kërkuar informacion ambasadës. Pyetja është gabim, do të thosh a ka jo komunist në Shqipëri apo jo. Megjithatë,
3: zoti Qori, çfarë kërkoni këtu?
2: Di pra është, më sepse pra. Njerëzit që nuk shojnë
3: dëgjojnë. Është me një euro.
2: Një studim tregon se kalimi 3 ditëve në pyll mund të shtojë më afro 80% aktivitetin e qelizave. Prandaj nuk ka qenë kot ajo shpreha tarushës. Sepse ka qenë dhe e di pse do të thonë 8% aktivitetit të qelizave natural killer. Po, do më dhënë vrasësit natural, do më dhënë cilat janë pjesë sistemit imunitar dhe ndihmojnë trupit luftojë që qelizat e dëmtuara përfshirë dhe ato kancerogjene. Prandaj të shkojmë në pyll.
3: Shkojmë në pyll.
2: Madje me dialekt dibre, themun.
3: Ja, ose gjirokastër.
2: Okej.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontanë ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë i kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Me kartë ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi mendte se ku po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
10: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Vera ka mbërritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
13: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: muzike bukur.
1: Vetëm se na ka ardhur një lajm që javës tjetër jetë shumë vap, domethënë verë shumë fort,
0: verë
1: shumë fort, por ka disa mënyra se si të përballohet vera, nuk janë vetëm kondicionerët, por ka edhe mënyra se si ushqehesh, domethënë duhet patjetër përdorni vetëm produktet freskëta.
0: Patjetër, domosdoshmërisht janë ditët e nxehta, duhet zgjedhësh freskinë. Që të mos mungoj asnjëherë në tryezën tënde dhe ka një vend.
1: Prandaj ne ato po ju rekomandojmë, shkoni në Spar.
0: Dhe do gjeni çdo ditë
1: fruta të freskëta të stinës,
0: perimet freskëta,
1: sallata të gatshme,
0: bulmet dhe djathra cilësor.
1: Por edhe pije freskuese, domethënë prandaj përfitoni nga freskia dhe cilësia.
0: Që ju pret çdo ditë në Spar dhe Interspar për ta bërë çdo vakt veror edhe më të shijshëm.
1: E, po ofertat? Deri në 31 korik janë.
0: Ah, Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.

0: online në Shqipëri. Le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jas, operacioni syve, po pushinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: Virgin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Duke filluar nga kjo fundjavë, tragedi që lidhin Durrësin me portet italiane anasjelltas do të operojnë me lundrime të dy fishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimsi normale të shërbimeve portuale. Një tajfun i fuqishëm po i afrohet jug perëndimit të Japonisë, duke rritur rrezikun për erëra shumë të forta, reshi intensive, për mbytje dhe rëshqitje dhërash. Situata pritet të godasë zona jugullore gjatë orëve të para të së shtunës, ndërsa banorët kanë nisur të marrin masa mbrojtëse për shtëpitë dhe bizneset e tyre. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Irani e sheh kontrollin mbi kushtin e Hormuzit si fitimin e tij kryesor strategjik pas konfliktit të fundit dhe kërkon të ruajë ndikimin mbi lundrimin në këtë rrugë detare. Teherani ka kërkuar që anijet të ndjekin itineraret e përcaktuara prej tij, ndërsa mosmarrveshjet me SBA-n lidhen me interpretimin e një memorandumi që garanton sigurinë e kalimit, por nuk i jep Iranit autoritet ekskluziv mbi kushticën. Spanja dhe Belgjika do të përballen mbrëmjen e sotme në Kupën e Botës në një ndeshje që premton spektakël dhe relativitet të fortë. Spanjollët synojnë të konfirmojnë statusin e favoritëve falë lojës organizuar dhe cilësisë në repartin ofensiv, ndërsa Belgjika kërkon të shfrytëzojë eksperiencën dhe talentin e lojtarëve të saj për të siguruar një rezultat pozitiv. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga

0: Give me all your love and ishë me ZZ Top.
1: Edhe normalisht është fundi javë dhe njerëzit kanë filluar dhe tu të thojnë, sidomos me këto linjat low cost dhe eksperiencat janë shumë të mira sepse çmimet janë të ulta. Dhe ti shkon deri në destinacion relativisht rehat, ku sidomos kanë të shkurtra. Për shembull në një low cost të tillë, nuk po e themi emrin tani se zërin,
0: themi ne. Po, pra, Air Albania nuk është, kjo është e sigurt.
1: Jo. Nga Selaniku.
0: Po.
1: Avioni nisej për në Mini.
0: Dopër.
1: Unë gjitë në qiell, mm-hmm. filloi udhimi në një moment caktuar. Mm-hmm. Një nga dritaret e pasagjerëve mendoi të shkëputet.
0: Çfarë?
1: Mendoi të shkëputet.
0: Po.
1: Kështu që miqë po në kjo vakum i ajrit që u krijua, domethënë mm-hmm. filloi ta thithte pasagjerin që ishte ulur tek dritaria, domethënë.
0: Sa keq.
1: Ekipi.
0: A kemi një mbyllës dritare këtu?
1: Nuk e di, mbi qiellin e Maqedonisë Veriut. Dhe ai desh po dilte nga dritare, këta i thonin ja vlen të biesh Maqedoninë e Veriut se është dhe partia vlen. po.
0: Bën sens.
1: Megjithë pilotët shpallën një emergjencë, procedurat standarde të emergjencës aktivizuan, mm-hmm. dhe kështu që ata u kthyen në Selanik, zjarfiksit, ambulancat, policia, shërbimet e emergjencës nuk e lan pasagjerin që të fluturojë nga dritare, domethënë.
0: Sa mirë.
1: Prandaj ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja.
0: Rrafte Dirama.
1: Tani down on my knees.
0: Ejo.

0: Okilia, ke vënë rreth që këtë verë njerëzit flasin vetëm për vapën.
1: Normalemi, Greta është më se normale. Del nga shtëpia vap, futesh makinë vap, hap portofolin, vap edhe aty do.
0: Ja, për portofolin e kam unë një zgjidhje.
1: E më e, më thuaj, më të paktën një zgjidhje freskuese, domethënë se gati jam.
0: E tillë është Electromagic. Ka nisur fushatën e re nga 10 korrik deri në 2 gusht me oferta të zgjedhura për pajisjet shtëpiake.
1: Pra, jo vetëm freskon shtëpinë, por dhe buxhetin.
0: Pikërisht, kondicioner, pajisje kuzhine, lavatrice, tharse, shumë produkte tjera që a vlen ti shohësh nga afër.
1: Mirë, pra, a bëjmë xhironi nga showroomet?
0: Po patjetër, se disa oferta nuk mjafton vetëm ti dëgjosh. Duhet i shohësh vet.
1: Electromagic, oferta që freskon buxhetin.
0: Nga 10 korrik deri më 2 gusht, kalon në showroomet Electromagic. Për jetë eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karike, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur, 2139 lek. Sapun shpar, 139 lek. Shampo, 325 lek. Kapele, 199 lek. Ropa banjë meshkush, 399 lek. Ropa banjë femrash, 799 lek. Çadër plazhi, 859 lek. Shezlong, 1290 lek. Set tavoline me 2 karrige, 3390 lek. Tharse plastër, 599 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Ti pres dysh një komediane amerikane e keli që quhet Kathy Griffin.
1: Duhet bëj sigur kam apo?
0: Duhet bësh. Okay. Është 65 vjeç.
1: E kam parasysh, po.
0: Ka publikuar, ka prezantuar në fakt publikisht në Instagram partnerin e saj më të ri, i cili është 22 vjeç.
1: Çe të keq që ka këtu?
0: Asgjë të keq as ka. 43 vite diferencë, nuk jam fare problem.
1: Punë madhe, por ama njeriu siguron jo vetëm ndjenjat në këtë rast.
0: Por edhe
1: ke parasysh të mendë, duan ushqimet bio.
0: Duan.
1: Kushtojnë 3 herë më shumë se ato me hormone, po pra.
0: Ky postim, në këtë postim janë çifti që shfaqen të kapur dorë për dorë.
1: Si quhet komediani edhe një herë lutem?
0: Kathy Griffin.
1: Kathy?
0: Po.
1: Mirë. Okej.
0: Dhe janë veshur kështu meti-meti me rroba të zeza të ngjashme dhe ka shkruar aty: "I dashurim është 22 vjeç, tani interneti le të bëj të veten." Dhe ka vërshuar të komentet, po kanë qenë komente të ndara, se jemi në 2026-ën, disa i përgëzojnë, që ti jeton si çdo ti më i motor, i thonë, ndërkohë që disa të tjerë i rikujtojnë sa deklarata që ka bërë dikur. Kur kishte pranuar që diferenca e madhe në mosh.
1: Si mbajnë njerëzit këto gjëra,
0: po, fiksuar më. Diferenca e madhe në mosh kishte dikuar negativisht në marrëdhëniet e saj të papashme, se ka qenë me dikë 18 vite më të ri.
1: Po mirë.
0: Edhe i thon, po s'të mjaftoj përvojë aty.
1: Nuk vendos njeriu mendon aq më tepër që ky në këtë rast ajo ka përfitime dy fishta.
0: Edhe ai.
1: Ai po e po, sepse e shpjeguam, ndërsa ajo për shembull kur është në Amerikë prezanton si të fejuar, kur është në Shqipëri prezanton si çun.
0: Po,
1: domethënë, gjithë do i thonë çuni mamit bukur, nuk është dënë gjë e bukur, po nejse, domethënë. Tani për tani Aleksandër Gjoka,
0: nuk e kishim për këtë.
1: Ka emër mbretror, ka emër mbretror.
0: Leka Gjoka.
1: Leka Gjoka.
0: Dhe ai është plagu. Jo.
1: Diçka e tillë.

0: 17 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
5: Atëre, ti besh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi katër.
6: Jo, oval.
5: I rubinetit si.
6: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëstor.
5: Okej, si dhe qiri.
6: Zgjidhet vetëm të karion.
7: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
6: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
10: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Kredo.pikal.
13: Makin me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: Koka ime është një xhungël. Ishte kënga që sapo dëgjuam.
1: Padyshim, padyshim. Por është duke u lidhë tenis edhe jemi kështu. Lego, kompania e madhe Lego.
0: Tam.
1: Ka ndërtuar një trofe gigant të kampionatit botror
0: me fytyrën e Haaland.
1: Me 1.3 milion tulla Lego.
0: Me çfarë merret babi?
1: Ndërton këto me Lego, domun punon te Lego, ndërton kupa bote e gjëra, domun është brendi më i famshëm në botë, 8 pikë metra të lartë e ka bërë këtë trofe të kupa.
0: Wow,
1: bonus,
0: që ka me gjatë të tjera
1: me Rockefeller Center në New York.
0: Por...
1: ka ngele Adri Sorosit.
0: Pse
1: të Rockefeller Center dhe jo të zyrat e mija.
0: Pra...
1: të lutem, domen, të gjithë për të keqin e botës po punojmë.
0: Themi atë që është.
1: Prandaj, ne mbajmë një qëndrim të ftohtë ndaj Legos, apo jo domo.
0: Po, do të mbanim të nxehtë nëse do shkelnim mbi një Lego.
1: Ai, pastaj është gati qëndrim aktual.
0: Sëpse jo,
1: është me thirje si në tenis. Au! Qëndrim të ftot ndaj Legos, apo jo dëmë?
0: Po, do të mbanim të nxehtë nëse do shkelnim bi një Lego.
1: E, pastaj është gati qëndrim aktual.
0: Jo,
1: sëpse
0: jo.
1: Është

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. 72 orë

0: mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur, 2139 lek. Sapun shpar, 139 lek. Shampo, 325 lek. Kapele, 199 lek. Ropa banjo meshkush, 399 lek. Ropa banjo femrash, 799 lek. Çadër plazhi, 859 lek. Shezlon, 1290 lek. Set tavoline me 2 karike, 3390 lek. Tharse pjastër, 599 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që ngjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: përpara se të largohemi, dua të tregoj.
1: Çfarë do largohemi, ha?
0: Po, erdhi momenti, po.
1: Ne sigurisht mërzitemi, ha.
0: Për një zonjë të jashtëzakonshme, e cila është moshatare, 38 vjeç, nga Las Vegas.
1: Edhe kjo do të jetë lidhur me një 12 vjeçar, derisa.
0: Jo. Kelly. Jo, ajo akuzohet se është martuar me 14 burra njëkohësisht, duke mashtruar të gjithë ata për të marrë mbi $100,000, para që më pas i shpenzoi në kazino.
1: Nuk ka pas faj, dhe më kumari është një vese që del me shpirtin, dhe në, por mbi gjitha me të 14 e ka konsumuar martesën.
0: 14 certifikate martesën, që nga marsi 2019 është lodhur. Mund quhet
1: grua punëtore, mendoj unë.
0: Absolutisht po,
1: si mendoni ju tjerët. Por ne leta mbyllim këtu programin tonë për sot, aq më tepër që kemi Sashën, pas pa kemi Elsën me Mix dhe mos haroni, gjë që është pak por e sigurt, që nesër do kemi
0: Triklub
1: në formacion të plot, apo jo?
0: Pa,
1: pa. Do jetë Briani bashkë me ju, Tida, Andje, kështu me radhë. Kemi fundjavën big me UB40, pra çdo 20 minuta kemi super muzik reggae. Dhe unë sikur ndonjëherë dua ta mbyll me një shprehje filozofike. Unë nuk them kur shprehje filozofike, por në këtë rast nuk mund të ri dot se janë dhe kohët e tilla,
0: janë
1: të cilat të çojnë drejt mendimeve filozofike. Filozofi quhet Angus Young. Më keni qarë krapin, thot, duke më thënë që kam bërë 11 albume të AC/DC me të njëjtin ritëm. Debila kam bërë 12.
0: Shumë e bukur.
1: Mirë pafshim.
0: Çfarë Angusi që është? Puthje për qafime, bëni dashuri.
1: S'ka kuptim, pas Angus Young tani.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Këndjen të njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Ora 18:00.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin për programin Rilindja 2.0, ku ka deklaruar se përparimi i bërë në vend nuk duhet të shihet si një arsye për të ulur pritshmërit, por si një shtys për të kërkuar më shumë rezultate. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal tek zhvillimi urban, ndryshimet në qytete dhe sfidat e reja që sipas tij vijnë pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njerëzit rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasurinë natyrore, ndërsa përbën një vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptarë të mos përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen ose përfitimin e kujdesit mjekësor. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe personat që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklarui pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozit gjatë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjet në interes të Kosovës dhe se do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar votash. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthit u fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing this song.
0: Klab FM, Klab Radio.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
1: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
0: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
1: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
0: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk. Jete skandinave.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
10: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
11: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
10: Qa lugësh boj, qa zonja.
11: Qa the, more, qa the?
10: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra nojnë dita tje.
12: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Kthehemi në Mix dhe kemi në vëmendje tani figurën Jessica Simpson. 10 korrik 1980 në Abilene, në Texas, do të lindte një yll, sigurisht. Sot është 46 vjeç, artistja e popit e cila u bë pjesë e klasifikimeve ndërkombëtare, ishte në top 500 në 100 në Billboardit me hita si I Wanna Love You Forever dhe albumin e vlerësuar 2 herë me diskun e platinit Sweet Kisses. Gjithashtu një stiliste dhe një aktore, ajo do të prezantonte koleksionin e saj The Jessica Simpson Collection në vitin 2005. Do të bënte një audicion kur ishte vetëm 12 vjeç për The Mickey Mouse Club dhe në të njëjtën kohë në moshën 16 vjeçare do të nënshkruante një kontratë me shtëpinë diskografike Columbia Records. U vlerësua nga VH1 në vendin e 32 si një nga vajzat më seksi të gjitha kohërave dhe ishte një hit numër 1 në klasifikime, kënga e saj e 2001-shit Irresistible.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.
10: Number 5. I was born
11: to make a little noise. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
10: feathers and beats. Number 4.
11: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash,
2: tuaj, sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Më pyeti djali, cila është diferenca

Po dëgjoni Mix në Club FM, Wade Russell është 40 vjeç sot, aktori që lindi në 10 korrigun e 1986 në Los Angeles në Kaliforni. Një ish lojtar hokej, ai do të ishte një aktor më vonë dhe do të luante në filma si Cowboys and Alien, This is 40, 22 Jump Street, Everybody Wants Some, në 2016 në një episod të Black Mirror, gjithashtu në Lodge 49 në 2018, disa një rol për të cilin nuk mori kredite në Escape from LA në 96, dhe në 2018 do të luante në Overlord.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era më e errët. Tmerri ishte ajo që pasoi. Në çantën e saj razilia.

Rikthehemi në Mix në Club FM, kam një informacion të rëndësishëm për të ndarë me ju, sa i takon Tirana Business University, që ju ofron maturantëve programe Bachelor në Business dhe Teknologji Informacioni, të ndërtuara në fakt sipas nevojave të tregut të punës. Në këto programe, studentët e Tirana Business University kanë mundësinë të zhvillojnë praktika profesionale, të kryejnë eksperiencë reale që në vitin e parë. Si pjesë e grupit Balfin, universiteti bashkëpunon me kompanitë e grupit dhe me mbi 200 biznese partnere, duke krijuar kështu mundësi konkrete për punësim dhe zhvillim profesional. Me këto programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni, Tirana Business University është zgjedhja ideale për maturantët që duan të ndërtojnë një karrierë të suksesshme. Si pjesë e grupit Balfin, me 16 vite eksperiencë, mbi 5.000 alumni, 95% të studentëve të punësuar dhe një rrjet të gjerë partnerësh, TBU ofron një eksperiencë studimi të lidhur ngushtë me botën e biznesit dhe teknologjisë.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahën.
4: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil. E re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
9: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
12: Ora 19:01 minut.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Duke filluar nga kjo fundjavë, tragete që lidhin Durrësin me portet e Italisë dhe anasjellta zot operojnë me lundrime të dy fishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimësi normale të shërbimeve portuale. Sipas autoritetit portual të Durrësit, të gjitha strukturat operacionale janë angazhuar në koordinimin e plotë për të siguruar një proces sa më të organizuar dhe efikas. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptar të mos përdorin vizita turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen e fëmijëve apo përfitimin e kujdesit mjekësor. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe persona që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklarui pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozitë gjatë gjithë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjen e interesit të Kosovës dhe do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare, si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar votash. Irani e sheh kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit si fitimin e tij kryesor strategjik pas konfliktit të fundit dhe kërkon të ruajë ndikimin mbi lundrimin në këtë rrugë detare. Teherani ka kërkuar që anije të ndjekin itineraret e përcaktuara prej tij, ndërsa mosmarrveshjet me SBA-n lidhen me interpretimin e një memorandumi që garanton sigurinë e kalimit, por nuk i jep Iranit autoritet ekskluziv mbi ngushticën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Fiona Shaw është aktoria e cila sot është 68 vjeç, lindi në Irland 10 korrik 1958. Ajo e nisi si një aktore teatri dhe do të luante më vonë në filmat e Harry Potter. Në 97 fitoi një Drama Desk Award për performancën në The Wasteland. Gjithashtu luajti Julian në The Rivals, luajti Marnie Stonebrook në 2011 në serit True Blood dhe pati një rol mbështetës në për Krakolin Firth në filmin e 2009-ës Dorian Gray.

Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fitues.

0: supermakinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Banana, chicken, banana.
4: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule. A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
9: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
10: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jete skandinave.
13: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
14: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Do flasim pak tani për një artist të industrisë muzikës, e ka nisur rrugtimin në One Direction, edhe sot si një artist solo me sukses global është në Guinness, Harry Styles. Ai është në Guinness për serinë më të gjatë të koncerteve në stadiumin Wembley, pasi përfundoi 12 koncerte radhazi me të gjitha biletat e shitura. Ylli i muzikës pop ka thyer rekordin zyrtar për rezidencën më të gjatë të një artisti në këtë stadium brenda një serie të vetme koncertesh, duke lënë pas rekordin e mëparshëm të Coldplay prej 10 netësh. Harry Styles është shëndruar sigurisht në një sensacion, është dëshmi e për masave, ambicies, ndikimit kulturor të performancave të tij live, si dhe lidhjen jashtëzakonshme që ai ka me fansat e tij, tha Will Manford, gjyqtar i rekordeve Guinness. Harry Styles, 32 vjeç, nisi pjesën londineze të turneut të tij Together Together në 12 qershor, ndërsa koncerti fundit u mbajt fundjavën e shkuar. Gjatë koncertit përmbyllës, ku morën pjesë rreth 80,000 spektatorë, Styles ndaloi për të reflektuar edhe mbi fillimet e karrierës dhe veçanërisht aty ku nisi gjithçka, me kohën e tij me grupin One Direction.

0: 19 e 30 minuta. Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskët sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Rikthehemi në Mix dhe flasim pak për Taylor Swift. Ka publikuar disa dokumentar për karrierën e saj muzikore, por pamjet nga dasma me Travis Kelce nuk do të shfaqen në ekranin e madh. Pavarësisht spekulimeve se ekipe profesionale filmimi janë parë duke xhëruar rreth Madison Square Garden dhe gjatë ceremonisë së tyre, revista People raporton se Taylor Swift nuk ka në plan të realizojë një dokumentar apo film për ditën e saj të madhe. Megjithatë, ka disa detaje në lidhje me dasmën, me pamjen e saj, me dukjen. Sipas njoftimit, veshjet e nuses dhe dhëndrit u krijuan nga Christian Dior Hot Couture, të dizenjuara nga Jonathan Anderson në bashkëpunim të ngushtë me çiftin. Këpucët u punuan me porosi nga Christian Louboutin, teksa Swift mbante bijuteri Cartier. Çifti nuk pati shoqëruese të nuses apo dhëndrit. Në vend të tyre, vëllai Taylor Austin Swift ishte krahu i saj nderit, ndërsa vëllai Travis, Jason Kelce, ishte krahu i dhëndrit.
1: Më duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh Borbarda dhe 7 xhuxhët, 8.

0: Kujtojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Jemi në mix të Club FM deri në orën 21 në program. Mick Jagger nga Rolling Stones ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds. Për sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa edhe një herë tjetër i forcuan artistit besimin tek idetë e tij. Në një intervistë për revistën Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023, ndërsa vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa 12 tituj, i kërkova të më propozonte të tjerë. Përgjigjet ishin të dobta, nuk më ndihmuan fare. Në fund nuk përdorëm asnjë prej tyre. Megjithatë, kjo më dha besim se idetë e mia ishin shumë më të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlersoi talentin e Jagger, duke thënë se ai shpret edhe më mirë me harmonik sesa me zërin e tij.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin për programin Rilindja 2.0, ku ka deklaruar se përparimi i bërë në vend nuk duhet të shihet si një arsye për të ulur pritshmëritë, por si një shtysë për të kërkuar më shumë rezultate. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal tek zhvillimi urban, ndryshimet në qytete dhe sfidat e reja që sipas tij vijnë pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njeriu rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasurinë natyrore, ndërsa përbën një vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptar të mos përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen ose përfitimin e kujdesit mjekësor. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe personat që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklarui pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozitë gjatë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjet në interes të Kosovës dhe se do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar votash. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthemi në mix të Club FM dhe flasim pak për Madonën, 67 vjeç, dhe vajza saj e madhe Lourdes, Lola Leon, 29, kanë bashkëpunuar për këngën The Test, është pjesa e albumit të ri të Madonës, Confessions 2. Lola Leon ka treguar se ideja për bashkëpunimin ka ardhur prej saj me qëllim që të trajtoheshin emocione dhe tema të pashprehura në marrëdhënien nën-vajzë përmes artit dhe muzikës. Në një intervistë që ajo tha se përmes tyre ekziston shumë dashuri në fakt, por edhe tensione dhe ndjenja të vështira për të shprehur drejt për drejt. Ndaj muzika u bë mënyra më lehtë për të komunikuar. Edhe Madonna e ka përshkruar procesin e krijimit të këngës si një moment magjik, duke theksuar se të dyja u detyruan të ishin shumë të hapura dhe të sinqerta emocionalisht. Në tekstin e këngës, Madonna reflekton mbi ndikimin që fama e saj globale ka pasur tek vajza e saj, duke pranuar vështirësitë që ka sjell ekspozimi publik që në fëmijëri.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që kënë një këtëm.
0: Okej, okay, si dhe qëri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve,
10: po pushinës.
8: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku u ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësitë që ndroi në New York të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë të historisë amerikane. Aktori theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshir filmin musical comedy The Debut, ku luan Julianne Moore dhe Paul Giamatti, me premierë të planifikuar në 30 orë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Jemi në mix të Club FM, rikthehemi në program dhe flasim pak tani për një film të animuar i cili duket se është vendi i parë në box office. Minions and Monsters i studios Universal dhe Illumination ka marrë pikërisht vendin e parë si filmi më i shikuar. Kjo ka ndodhur pak ditë më parë në pikërisht në ditën e pavarësisë të Shteteve të Bashkuara në katër korrik. Filmi ka arkëtuar 14.7 milion euro në 4.223 kinema në Amerikën e Veriut. Parashikimet tregojnë se gjatë fundjavës mund të arrinë 36.3 milion euro vetëm në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në tregjet ndërkombëtare pritet të shtojë edhe 80 milion euro të tjera. Minions vazhdon të jetë një nga më të suksesshmet në histori, me filma të mëparshëm si Despicable Me 4, Minions The Rise of Gru dhe Minions që kanë gjeneruar fitime globale që shkojnë nga qindra milion deri në mbi 1 miliard euro.

0: Ora 20:31.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5. I was born
0: to make a little noise. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
2: feathers and beads. Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.

Jedhim pak një sy tani historisë së muzikës. 10 korrik 1975, Cher do të nënshkruante divorcin me Greg Allman vetëm 10 ditë pasi çifti ishte martuar. Për shkak të evazionit fiskal, në 1979, në 10 korrikun e atij viti, u dënua me 4 muaj heqje lirie Chuck Berry. Pop Life ishte kënga e Prince që erdhi në muzikë në 10 korrikun e 1985-s. Ishte viti 2000, Diana Ross bëri me dije se Diana Ross and the Supremes Return to Love Tour, turneu i tyre, për shkak të konflikteve me producentët, ishte nuk do të mbahej më, ishte anulluar nga producentët e grupit. Jemi në vitin 2000, The David Orgel ishte një dyqan në bijuterisht çmuarën në Beverly Hills në Kaliforni, do të padiste Michael Jackson për 1.25 milion dollar për shkak se një diamant me vlerë shumë të madhe bler nga Michael Jackson si pas dyqanit bijuterive ishte rikthyer në dyqan në gjendje jo të mirë, pra i dëmtuar. Jemi në 10 korrikun e vitit 2002, kur Dolly Parton do të rikthehej me një turne në dekada në 13 qytete, 13 koncerte në turneun e saj që do të niste në 10 korrikun e atij viti. You let me violate you. 10 qytete, 13 koncerte në turneun e saj që do të niste në 10 korrikun e atij viti.

0: Këndir ndonjë herë kur muzika të rrëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3

0: mik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
2: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, si qa zonja.
2: Qa the more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Sipas saj, ky është Chelsea. Komunikimi i mirë, po ndonjëherë edhe përballja me gjëra me të cilat ti nuk do të përballesh, e ke të vështirë të përballesh, por kjo të ndihmon shumë. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është edhe tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkra aktorit Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira. Donjëherë duket pothuajse e pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni ato biseda të vështira për të cilat flet edhe filmi, ka thënë aktoria. Ajo foli gjithashtu edhe për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marr fund. E pyeta tim shoq në datën e lindjes time nëse më kishte bler dhurat dhe përgjigjja ishte: nuk kam çfarë të blej, unë nuk të njoh më Olivia. Aty e kuptova se gjithçka vërtet kishte marr fund, kujton aktoria.

Ky është Mix edhe për këtë të premte në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të Joe Wright. Në këndvështrimin tim, puna e regjisorit konsiston në krijimin e një atmosfere të mirë, një disi në duhur ku njerëzit mund të shpalosin potencialin e tyre të plot. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM. Fundjavë të bukur të gjithëve. Natën e mirë.

0: Ora 21.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Duke filluar nga kjo fundjavë, tragete që lidhin Durrësin me portet e Italisë dhe anasjelltas do të operojnë me lundrime të dy fishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimësi normale të shërbimeve portuale. Sipas autoritetit portual të Durrësit, të gjitha strukturat operacionale janë angazhuar në koordinimin e plot për të siguruar një proces sa më të organizuar dhe efikas. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët shqiptar të mos përdorin vizita turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen e fëmijëve apo përfitimin e kujdesit mjekësor. Sipas ambasadës, këto kosto mbulohen nga taksa paguesit amerikan dhe persona që përfshihen në praktika të tilla mund të kenë probleme me rinovimin e vizave në të ardhmen. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklaroi pas takimit me Albin Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozitë gjatë gjithë këtij mandati. Ai theksoi se PDK do të bashkëpunojë me të gjitha forcat politike për çështjen e interesit të Kosovës dhe do të mbështesë marrëveshjet financiare ndërkombëtare, si dhe nismat që kërkojnë shumicë të cilësuar votash. Irani e sheh kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit si fitimin e tij kryesor strategjik pas konfliktit të fundit dhe kërkon të ruajë ndikimin mbi lundrimin në këtë rrugë detare. Teherani ka kërkuar që anije të ndjekin itineraret e përcaktuara prej tij, ndërsa mosmarrveshjet me SBA-n lidhen me interpretimin e një memorandumi që garanton sigurinë e kalimit, por nuk i jep Iranit autoritet ekskluziv mbi ngushticën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesë më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Wallbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
1: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: 22.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dijeni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresa të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë.
1: High Tech Time.
0: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjellë përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesja e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brishtë arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
1: Club FM Guinness.
3: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtarizoi këtë rekord në 2015. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika e emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

давай двигай. Come on, давай dance. Давай двигай. Come on, dance.

sound of summer.